0: night. Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: We got a party to go to tonight.

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoja, do të mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

0: Kancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Gajdes, Gajde G.
1: Dieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Vjet Vjet, Prima, Shia Kjuskako.
1: Këtë verë, zemra muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvërnet Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Këtë verë, shpejt

0: makinë me Klarën. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'model e sapi.
2: Shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe nga dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë e madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu është lajmet e orës 8. Qindra mira e qytetarë protestuan mbrëm para kryeministrisë në ditën e 35 duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë. Tubimi nisi si zakonisht në sheshin Skënderbej dhe vijoi drejt kryeministrisë, ndërsa u bashkua edhe diaspora në një mobilizim barkombëtar. Me thirrjet Rama jep dorëheqjen dhe Shqipëri e re, ata kërkojnë largimin e politikës së vjetër dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Në një intervist për BBC, kryeministri Edi Rama foli për protestat dhe zhvillimet politike në vend. Rama i cilësoi tubimet si pjesë normale të një shushurie demokratike, ndërsa theksoi rëndësinë e pavarësisë së drejtësisë. Rama u shpreh se reforma në drejtësi është një nga kontributet më të rëndësishme të Partisë Socialiste për Shqipërinë. Kreu Demokrat Sali Berisha kërkoi lirimin e menjëhershëm të protestuesve të arrestuar pas tubimit para kuvendit. Gjatë një bashkëbisedimi online, Berisha akuzoi qeverinë dhe policinë për dhunda e protestuesve, duke kërkuar gjithashtu ndëshkimin e atyre që sipas tij kanë urdhëruar veprimet. Berisha tha se protestuesit duhet të përballen me drejtësinë në mënyrë të drejtë dhe transparente. Sot në orën 18 do të mbahet një protestë në Zar të Kroacisë për të kërkuar lirimin e ishkrerëve të UÇK-s në Hagë. Kjo është bërë ditur nga kryetari OVL UÇK-s Hysni Gucati. Ai tha se shpreson se kjo do të jetë protesta e fundit, me besimin se çlirimtarët do të kthehen në Kosovë. Do të jetë protestë pajisore, u shpreh Gucati. Shtetet e Bashkuara të Amerikës festuan dje 250 vjetorin e pavarësisë me aktivitete në të gjithë vendin, fishek zjarë në shkallë të gjerë, një fluturim i avionëve luftarak dhe një tubim i presidentit Donald Trump ishin ndërgjarje që shënuan ditën e pavarësisë. Në një fjalim në malin ikonik Rushmore, presidenti SBA-s Donald Trump e quajti festën një nga ditët më të jashtëzakonshme në historinë e botës.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djel. Ora 8 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 5 korrik 2026, dita e 186 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:06 minuta dhe për

Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot me diell në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 11 në 25 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 në 32 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 në 29 gradë Celsius.

0: Almanaku On This Day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio.
1: Viti 328 hapet zyrtarisht ura e Konstantinit, e ndërtuar mbi Danub, midis korabit në Rumani dhe Xhigen Bullgarit. Ura u projektua nga arkitekti romak Theophilus Patricius. 1929, Skocia dhe Franca formon një aleancë kundër Anglisë. Kushtet e traktatit përcaktonin se nëse një prej dy vendeve sulmohej nga Anglia, vendi tjetër do të pushtonte territorin anglez. 1687, shkencëtari Isaac Newton boton filozofie naturalist, principa matematika. Fizikanti francez Alexis Clairaut e vlerëson veprën e Newtonit si fillimin e epokës së një revolucioni të madh në fizik, që nxori në dritë matematikën. 1934, e entja e përgjakshme, policia hap zjarr mbi marinarët në San Francisco, të cilët ishin hedhur në grev për 83 ditësh. Ata kërkonin sindikalizmin e të gjitha porteve të Bregut Perëndimor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1943, lufta e dytë botërore, flota aleate fillon pushtimin e Sicilisë, ndërkohë që forca gjermane filloi një ofensivë masive kundër Bashkimit Sovjetik në betejën e Kurskut, i njohur gjithashtu si operacioni Citadel. 1946, bikini dalin për herë të parë në shitje me një herë pas një sfilate të modës në pishinën Molitor në Paris, Francë. Shumë vende perëndimore i shpallën ato të palishme, ndërsa Vatikani i futi në listën e mëkateve. 1950, Kneseti, Parlamenti Izraelit, miraton ligjin e kthimit që u jep të gjithë hebrejve të drejtën të emigrojnë në Izrael. 1954, BBC transmeton buletinin e saj të parë të lajmeve televizive. 1958, Karol Wojtyła, që më vonë do të bëhej Papa Gjumpali i dytë, u caktua peshkop ndihmës në Krakow, në vendlindjen e tij, Poloni. 1960, ylli i 50 ju shtua flamurit amerikan për të përfaqësuar shtetin e ri, Hawaiin. 1966, presidenti Lyndon Johnson e ktheu në ligj aktin për lirinë e informacioneve. 1990, Serbia zapton RTV-n e Prishtinës dhe e mbyll atë. Të gjithë punëtorët shqiptar të RTP-s i largon nga puna. 2001, Qeveria e Maqedonisë dhe Kryengrisës Shqiptar arrin marrëveshjen për paqe. Me këtë marrëveshje u arrit të ndërpritet konflikti që u nënshkrua më 13 gusht në Ohër. 2009, kurora e statujës së lirisë u rihap për turistët për herë të parë që nga sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001. 2012, Londër, Angli, kryhet për urimi i Shard of Glass, ndërtesa më e lartë në Evropë, afërsisht 310 metra e lartë. Ndërtimi kishte filluar në mars të vitit 2009 dhe përfundoi në mars të 2012-s.

0: Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kusulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kjo është Top Albania Radio.

1801, Lindy David Farragut, admirali amerikan i njohur për kulturën e tij në fush betejë, ishte dhe motivuesi i njohur mes ushtarëve. 1810, lindi në Bethel, Connecticut, Phineas Tyler Burnham, promovuesi i cirkut dhe një showman i njohur, ai themeloi Burnham and Bailey. 1853, lindi Cecil Rhodes, biznesmen britanik dhe tregtar diamantesh, ishte kryeministri i parë i kolonisë britanike të Cape Town. 1867, lindi në Windsor, A.I. Douglas, astronom amerikan dhe njëkohësisht shpikës i dendrokronologji, mënyrës së rritjes së pemëve përmes rrathëve të trungut. 1874, lindi në Karlsruhe, në Gjermani, biologu dhe antropologu nazist, Eugen Fischer, themeloi Kaiser Wilhelm Institute. 1911, lindi në Paris, Georges Pompidou, president dhe kryeministri i Francës në vitet 1962-1974. 1968, lindi në Kaliforni, Susan Wojcicki, biznesmeni amerikane dhe CEO e YouTube, cilësohet si personi më rëndësishëm në sektorin e reklamimit. 1996, lindi Qengji Dolly the Sheep, mamali i pari klonuar nga qelizat e një deleje të rritur.

0: of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është shkarth, që do thot shërbëtor.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'kako.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
6: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.al.
10: Shia e ka emrin Ola. Francezët thon Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
11: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Në çelje të tregut valutor euro blihet me 93.4 lek dhe shitet me 94.3 lek, dollari amerikan blihet me 81.3 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek, poundi britanik blihet me 108.5 lek dhe shitet me 109.7 lek, sa i përket frangës zviceriane, blihet me 101.2 lek dhe shitet me 102.2 lek.

0: Topi në Top Albania Radio. Dashi.
1: Energjia është e lartë, por mund të ndihesh pak i paduruar. Shmang debatet e vogla, një vendim financiar kërkon kujdes.
0: Demi.
1: Dita cilë stabilitet dhe qëtësi, është momenti mirë për çështje pune dhe organizim personal. Në dashuri kërkohet më shumë hapje emocionale.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika jote e fortë sot. Mund të marrësh një lajm interesant ose një ftesë të papritur. Kujdes me shpërqendrimet.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të theksuara se zakonisht. Fokusohet e familja dhe shtëpia. Një bisedë sinqertë sjell qartësi.
0: Luani.
1: Je në qendër të vëmendjes. Mund të marrësh vlerësim ose mbështetje në punë. Në dashuri shmang krenarinë e tepërt.
0: Virgjëresha.
1: Dita kërkon organizim dhe durim. Detajet kanë rëndësi. Mos e mbingarko veten me përgjegjësi të panevojshme.
0: Peshorja.
1: Balanca mes punës dhe jetës personale është thelbësore. Një mundësi e re shfaqet, por kërkon vendim të matur.
0: Akrepi.
1: Intuita është shumë e fortë. Mund të zbulosh diçka që nuk e kishe vënë re më parë. Në marrëdhënie shmang kontrollin e tepërt.
0: Shigjetari.
1: Dita sill optimizim dhe dëshirë.

0: përgjëri, mundësi udhëtimi ose planifikimi për të ardhmen, kujdes me premtimet e nxituara. Brizjapi. Puna kërkon përkushtim serioz, mund të marrësh përgjegjësi të reja në financa, qendro praktik dhe i kujdesshëm. Ujori. Idet kreative janë të forta sot, bashkëpunimet me të tjerët sjellin rezultate të mira, mos u izoloni. Peshqit. Dita është emocionale dhe intuitive, kreativiteti është në rritje, kujdes me lodhjen mendore, gjej kohë për pushim. Horoskopi në Top Albania Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që punat të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
4: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
5: Shes Dyson, vëtet ciklon, e led dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
6: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
6: Atere, ti besh, u them, parketi e.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shika thro.
7: Jo, oval.
6: I rubinet isi.
7: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një këtëm.
6: Okej, si dhe qini.
7: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Partirà.
9: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.

0: qendrë tregtare Tag. Si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara tani me zbritje deri në 50%.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Situata u tensionua mbrëmjen e së shtunës pranë komisariatit numër 3 në Tiranë, ku një grup protestuesi shkërkoi lirimin e të arrestuarve. Gjatë përplasjes u thyen xhamat e godinës dhe mbeti e lënduar një punonjëse policie. Forcat e rendit ndërhyjn me ujë për të shpërndar protestuesit. 21 qytetarë të arrestuar gjatë protestës së dy korrikut do të dalin sot në orën 9:30 para gjykatës së Tiranës për vlerësimin e arrestimit në flagrancë. Ndërkohë, protestuesit kanë pralajmëruar një tubim para gjykatës. Të arrestuarit akuzohen për disa vepra penale, ndërsa arrestimet pësuan tensionet dhe përplasjet pranë komisariatit numër 3 në kryeqytet. Kryeministri Edi Rama ka mohuar pretendimet për një projekt të ndërtimi në gjirin e Porto Palermos duke i cilësuar ato dezinformim. Ai tha se është angazhuar personalisht për mbrojtjen e zonës e cila është shpallur monument natyre dhe se qeveria po punon për muzeun e luftës së ftohtë dhe rehabilitimin e zonës për qëllime turistike. Rama akuzoi përhapësit e lajmit se po manipulojnë opinionin publik. Një aksident u regjistruar rreth orës 1 të mëngjesit në Korçë, ku një automjet doli nga rruga, u përplas me një pemë, më pas u përmbys. Drejtuesi i mjetit arriti të dilte pa lëndime. Sipas dyshimeve të para, aksidenti mund të ketë ndodhur si pasojë drejtimit të mjetit nën efektin e alkoolit. Policia po hojton për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
1: Parashikimi i motit.
2: Ditën e sotme vendi ynë do të mbizotrohet nga një mot i qëndrueshëm dhe kryesisht me diell. Dita do të jetë kthjellët në pothuajse të gjithë territorin. Vrensrat e lehta dhe kalimtare pritet të shfaqen vetëm në zonat malore lindore.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim. Siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
9: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
10: Po pres klienten e radhës.
9: Klienten?
10: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
11: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Ndi stritat dhe shio.

0: Albania Radio.
1: Prej rreth 35 hektarësh.
0: Një ishull privat në brigjet veri perëndimore të Skocisë është nxjerrë në shitje për rreth 405.000 euro. Bëhet fjalë për ishullin Mula Grag, pjesë e arkipelagut Summer Isles, i cili shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 35 hektarësh. Ishulli mund të arrihet vetëm me barkë nga portet e afërta ose me helikopter.
2: E të ditshme.

0: të një orë ndryshe si peshkaqe në çelcin.
1: Një ekip studiuesish ka zbuluar një specie të re peshkaqeni e panjohur më parë për shkencën, gjatë një ekspedite kërkimore në ujërat e Papua Gwines së Re. Zbulimi arrit në 10 numrin e specieve të njohura të gjinisë, Hemiskilium, të njohura ndryshe si peshkaqenët që ecin. Specia re e quajtur Hemiskilium dugeonae u identifikua gjatë një zhytje natë të organizuar për studimin e këtyre peshkaqenëve, të cilët jetojnë në ujërat të cekta tropikale në veri të Australisë dhe Papua Gwines së Re.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
12: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këtë.
2: Zimo, ha, të prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: e qel për zonën Clarion Clipper Dock.
1: Një zonë e thellë në fund të oqeanit pajisor është kryer në qendër të interesit botëror, pasi shkencëtarët kanë identifikuar depozita të mëdha mineralesh, ndërsa kompanitë minerare po konkurrojnë për të nisur nxjerrjen e tyre. Bëhet fjalë për zonën Clarion Clipperton, një fushë gjigande në Nujore, me sipërfaqe rreth 6 milion kilometra katror, e shtrirë mes Meksikës dhe Hawaii. Në thellësi mesatare prej rreth 5000 metrash, ndodhen të ashtu quajturat nyje polimetalike, shkëmbin të vegjël të formuar gjatë miliona viteve.

0: studiuesit ku të rrisën 4 orangutan.
1: Një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh ka zbuluar se njerëzit e majmunët e mëdhenj kanë ruajtur të njëjtin tip art të qeshurës për rreth 15 milion vjet. Për të studiuar origjinën e të qeshurës, studiuesit gudulisën 4 orangutan, 3 bonobo, 2 gorila dhe 4 shimpanze dhe regjistruan përgjigjen e tyre. Analiza tregoi se të gjithë të qeshurat e majmunëve të mëdhenj kanë një ritëm izokronik. Shpërthimet e zërit ndodhin në intervale

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
11: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
12: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: pranë hak i voli të hapur të bërë shortit të thaj.
1: Një ceremoni mortore në Meksik ka të rritur vëmendje në rrjetet sociale për shkak të mënyrës së pazakontë të lamtumirës. Një grua ka bërë twerk pranë arkivolit të hapur të bërë shortit të saj, ndërsa në sfond dëgjoi kënga e njohur reggaeton En La Cama e vitit 1999. Të pranishme disa prej tyre me lodh në sy, duart trokasin dhe këndojnë, të veshur me bluza ku është printuar fotografia e të ndjerit.

0: Pali vëshkimeve të kryera me teleskopin Hubble-or.
1: Astronomët kanë zgjidhur më në fund misterin e të ashtuquajturit planeti Roz, një objekt i vendosur 57 vite dritë larg Tokës, që prej më shumë se një dekade kishte sfiduar shkencëtarët. Pal vëzhgimeve të kryera me teleskopin hapsinor James Webb, studiuesi zbuluan se atmosfera e G504b përmban avuj uji, metan, dioksid karboni, amoniak dhe për herë të parë re kripe, një zbulim që konfirmon parashikimet e bëra nga astronomët më shumë se 15 vite më

0: ngelën pa struktura të ralla geologjike.
1: Në shkretëtyrën e Australisë perëndimore, shkencëtarët kanë zbuluar një strukturë të fshehur, thellë nën sipërfaqe, që tregon për një përplasje të lashtë kozmike. Zona e njohur si Ora Banda ka rezultuar të përmbajë gjurmë të një krateri të krijuar nga një meteorit i pasur me hekur, i cili në të kaluarën ka goditur tokën me një forcë të madhe. Ndikimi i ka qenë i fuqishëm sa ka shkrirë shkëmbin, ka deformuar kristalet dhe ka ngritur në ajër fragmente që përmbanin edhe ar, duke lënë pas struktura të ralla geologjike.

0: bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Vo po erdi, pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Vera po dimër. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split. Zgjidhje ideale për shtëpi, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: When summer's back,
3: we turn it

0: Quentin Jay lo vide nel 2002.
1: Kotelia e një familje nga Michigani, rrëzyrtarisht mbajtës të rekordit botëror Guinness, pasi një veteriner verifikoi se kishte lindur me 28 gishte në këmbë. Kotelia 10 muajshe, barazoi rekordin për numrin më të madh të gishtave në këmbë, në një mace, i cili më parë ishte vendosur nga një kafshë shtëpiake kanadeze me emrin Jake në vitin 2002.

0: marrveshja për shikon që burri të ketë kohë të pandërprerë.
1: Një çift thuajse kanë shkruar një marrveshje ku gruaja pranon të mos e shqetësoj partnerin e saj gjatë javës së parë pas publikimit të lojës GTA 6. Marrveshja parashikon që burri do ketë kohë të pandërprerë për të luajtur gjatë periudhës së hedhjes në treg të lojës, duke e konsideruar këtë si kohë e mbrojtur për lojë. Pas kësaj periudhe, rutina normale e çiftit do të rikthehej.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtoj më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
8: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
9: Zimo, ha, të prish prape?
8: Leo, bur ma hoqi trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
8: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
9: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
10: Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Protestues, aktivistë dhe qytetarë do të mbledhen sot para gjykatës penale të Tiranës, ku pritet të jepen masat e sigurisë për të arrestuarit gjatë protestës së dy korrikut. Organizatorët e thelsojnë ndalimin e tyre të paligjshëm dhe kërkojnë lirimin e menjëhershëm. Kryeministri Edi Rama tha se rritja e ekonomisë për të parashikimeve i ka mundësuar qeverisë të miratojë një paketë re mbështetëse përmes aktit normativ të buxhetit 2026. Sipas tij, masat përfshin bonus për pensionistët, fonde shtesë për medikamentet e pacientëve me kancer, rritje pagash për mjekët e urgjencës dhe dyfishim të mbështetjes për personat me aftësi të kufizuar dhe fëmijët me nevoja të veçanta. 4 persona mbetën të plagosur në një aksident rrugor në aksin Tepelen Krahës, kur pran vendit të njohur si Mogila në Memalijaj, sipas policisë një automjet u përplas me një taksi duke lënë të lënduar drejtuesin e taksisë dhe 3 pasagjerët. Të plagosurit janë dërguar në Spitalin Rejonal të Gjirokastrës, ndërsa policia po heton shkaqet e aksidentit. Bilanci i dy tërmeteve që goditën Venezuelën më 24 qershor ka shkuar në 2954 viktima dhe mbi 16.000 të plagosur, mbi 16.000 persona kanë mbetur pastre, ndërsa qindra ndërtesa janë shkatruar. Autoritetet bëjnë me dije se operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë dhe numri i viktimave mund të rritet.
11: Parashikimi i motit.
12: Sot vendi ynë do të mbizotrohet nga një mot i qëndrueshëm dhe kryesisht me diell. Dita do të jetë kthjellët në pothuajse të gjithë territorin, brendësira të leta dhe kalimtare pritet të shfaqen vetëm në zonat malore e lindore.
11: Kjo është Top Albania Radio.
10: Çfarë të veri? Ew, çfarë bislikë? Wow, diarrhea.
13: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
4: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
3: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh.
4: Se gjë vetëm një parfum?
3: Okej, okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palsyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sy tek ty.
9: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
10: Floyd Wonder, Watch Me at My Best. Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i kathro.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Mo falë, të ti dhe që të njënjë këtë.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
0: Po,
1: Arion është zgjidhja jonë.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: ishtë pjesë e shorteut. Globë, cilësia është kursin.
1: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po honda jote, është kash perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
1: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi. Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta. Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.al.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
12: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E doktorëve prapo vit tek ty.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratoresh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: të verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
10: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
11: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital
0: Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

0: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
1: And they want you dead.
2: Quick. Quick?
0: Okay, action!
3: Sa herë thuen fjalët kaos.
4: Padis?
3: Humor. Aventur. Ndërmen na vin ata. Minions and Monsters. Në Cineplex Tech dhe QTU.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëp gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndet e këtu janë lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama në podcastin Flasim u ndalte një intervist për Dolce Vele duke e cilësuar si të ndikuar nga informacionet të pavërteta për projekte në Zvërnes dhe Sazan. A i tha se nuk ka privatizim të tokës publike dhe se çdo zhvillim po diskutohet si partneritet, ku shteti mbetet pronar dhe procesi i nënshtrohet vlerësimit mjedisor dhe monitorimit të Komisionit Evropian. Shkencëtarët paralajmërojnë se valët ekstreme të nxehtit që goditën Europën këtë ver janë pasojë ndryshimeve klimatike, sipas tyre Evropa po ngrohet më shpejt se çdo kontinent tjetër, ndërsa temperaturat rekord pritet të bëhen gjithnjë më të shpeshta nëse nuk reduktohen emetimet e gazrave serë. Marveshja mes Irani dhe Shëbaz si në rikëthimin e kontrolit të ndërkomtar mbi programin për thamor iranian për mes inspektimeve të agjensisë ndërkomtare të energjisë atomike, drejtori agjensisë Rafael Grossi shprehet optimist për rifillimin e shpejt të kontroleve, por Irani ende nuk ka dhënë pëlqim të plot dhe kushtëzon aksesin me një marveshje përfundimtare dhe heqjen e sankcioneve. Ekspertët theksojnë se verifikimi teknik është i mundur, por pengesat politike mbeten të mëdha ndërsa mbikëqyrja aktuale kufizohet në të dhëna satelitore. Agjencia raporton se Irani disponon sasi të konsiderueshme uraniumi të pasuruar, çka rrit shqetësimet për programin bërtamor të vendit.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë do të karakterizohet nga një mot i qëndrueshëm dhe kryesisht me diell. Dita do të jetë e kthjellët në pothuajse të gjithë territorin. Vrenësira të lehta dhe kalimtare pritet të shfaqen vetëm në zonat malore lindore.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bislliku.
2: Wow, sa e rikishe.
3: Mos u

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
10: Po pres klienten e radhës.
9: Klienten?
10: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
11: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
12: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
15: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Thej gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Blij smart me Supermart.
16: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
0: Oborri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Angelo shkelju Julian Hura dhe DJ Vini Tresja Brazilian.
1: Kozi, një pyetje nga salla. Mos pije drogë ti që je kaq energjike?
2: Drogë dhe energji, drogë për të marrë energji nuk pi, por me sa duket drogën, energjinë, dopaminën, oksitocinën dhe çdo gjë që mbaron me ina, mua mi prodhon trupi, se prandaj i kam tatuuar këtu, e kam energjinë këtu, se e di që më rrjedh në vena. Po.
1: Çfarë të pëlqen, çfarë ka ndryshuar në të bërurit e radio? Çfarë të pëlqen dhe çfarë nuk të pëlqen?
2: Mua nuk më pëlqen radioja që shihet. Sigurisht e shoh si një mundësi për të shkuar radioja tek njerëzit përpara se të vi ajo tek ata.
1: Po.
2: Pra si një mënyrë për të krijuar audiencë më shumë, okay, por nga pikpamja romantike ose edhe erotike po deshës, si ta mendoni ju?
1: Për erotizma kemi të tjerë.
2: Do më pëlqente që të ishte.
1: Ose prit të bëj pyetje ndryshe tani. Kozi. Në këto 20 vite, çfarë ka ndryshuar? Çfarë të pëlqen ti, konsin pëlqen ti apo s'pëlqen radio tani më?
0: Mo.
2: Tani s'ka tham.
1: Më fal se jam i ndezur.
2: O vino, u di o. Pra, më për para, unë kam pas përshkruar atë që shihja, unë.
1: Po?
2: Për dëgjuesit e radios, unë, ne kemi pasur atëre në Mosgaboj, një ngjyrë të kuqe më duket dhe një ngjyrë blu në Mosgaboj të radioja e vjetër. Dhe unë e përshkruaj atë dhe më kujtohet që njerëz të cilët vinin në radio dhe më kishin dëgjuar, futeshin aty brenda dhe thonin, po unë kam qenë këtu. Në fakt, nuk ka qenë asnjëri prej tyre, po ajo
0: përshkrimi
2: që kisha bërë ishte ngulitur në mend. Kjo lloj magjie sigurisht nuk ekziston sot. Prandaj tash nga pikpamja romantike të bërit radio kjo nuk më pëlqen, por nëse kjo është forma për të shkuar në një kohë më të shkurtër tek më shumë dëgjues, sa mirë që ekziston kjo forma. Pastaj ajo që unë vëre, unë dëgjoj radio edhe kolegët tan. Me këtë nuk dua të them që unë apo shokët dhe shoqjet e mia janë më të mirët në botë, por unë mendoj që të flasësh në radio është ndryshe nga të llapësh në radio. Nuk e di nëse i thash diçka.
1: Okej.
2: Okay. Ç'është thash?
0: E tha apo gjithë ata?
2: Në përgjithësi, në radio llapet shumë dhe flitet pak.
1: Bukur.
0: O Kozi, a ka sot radio moderator që të thyn brinjët siç ishin brezi juaj?
2: Unë mendoj që edhe Brezoj nuk ka qenë moderatorët që të thyenin brinjët, por kemi pasur fatin të ishim në vendin e duhur, në kohën e duhur. Do me tha, ne vinim nga një model i medias italiane që kishim parë ose kishim dëgjuar. Kishim një radio televizion publik i cili ishte skematik për pjesën moderne të mesit viteve 90 dhe sigurisht që ne konsideroheshim si ata që të thyenin në mes. Unë kam disa regjistrime të vjetra të Top Albania Radios këtu në telefon.
1: Po.
2: Kur i dëgjoj them, unë sot e kam qejf veten time ta dëgjoj, më pëlqen. Kur dëgjoj këtë regjistrime them, me vërtetë na kanë dash njerëzit ne me këtë të folur ose me këtë jo ngjyra e zërit, po ajo është, po me këtë lloj impostimi. Habitem si mund na kanë dashur, por unë mendoj që na kanë dashur pikërisht se nuk ka pasur një sistem referimi tjetër. Ajo që mund të them për brezin ton është që në mungesë të informacionit siç është sot i aksesueshëm, ti je shumë i predispozuar për të hulumtuar shumë, për ta bërë tënden atë informacion dhe për të qenë më i sigurt me vetëdijen dhe me vetbesim kur ti del përpara një audiencë radioje në rastin konkret. Ndërsa sot është një, unë mendoj që ka shumë analfabet funksional në për radio që lexojnë edhe jam e bindur e pres kokën që nuk e kuptojnë atë që po lexojnë ose që po artikulojnë në këtë moment. Dhe ky është problemi nëse do ta quani moderatorët e thyrjeve të brinjve. Pra unë mendoj që radio në atë kohë kishte më shumë kontent se sa radioja që ka sot, që është sot, dhe pse sot ka shumë informacion, por që ushri selekton tani.
3: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast. Summer nights, radio.

0: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
2: Pianura i sens.

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si e ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Angelo Shkeli, Ulian Hura dhe DJ Vini, Tresja Braziliane.
1: Koteta, nëse do të kishe një karton të kuq për ekranin shqiptar, kuj doja të regoje? Karton kuq është që e nxjerr për jashtë. E mirë se nga që smerë vesh nga futbolli. Prandaj ta shpjegoj.
2: Të lutem shumë, më mirë m'jep një karton jeshil se janë më pak të njerëzit. Që mund t'i jap karton jeshil.
0: Okej, okay, shumë mirë, karton jeshil.
2: Se më fillon kjo, më fillon kjo e kuqja që s'di ku të.
1: Do të kemi shumë.
2: Shikom. E para jo s'kam problem as për mund titull, as për mund emra, po. Se e folëm që jam një njeri për vërtetë, por nga që janë shumë, që domethënë ka shumë idiotësi në televizion, po ka shumë idiotësi në televizion.
1: Ne përveç të televizionit publik shqiptar, gjithë televizionat e tjerë janë privat. Ta. Tani kur ai padroni, bosi, thot kur ti nuk bën, pra je për karton të kuq, pse të merr? Pra çfarë ju ofronti? Pra vjen Juli. Mm-hmm. Juli e zëm se është për karton të kuq, nuk bën. Pse unë ja jap kohën televizive Julit kur ai nuk bën?
2: Një, sepse Juli për shkak mund të jetë shitës shumë i mirë. Mm-hmm. Nuk është fare.
1: Po ai mund të merret me skuadrën marketingut.
2: Kush skuadra? Po jo, pastaj ndonjëherë bardhënet janë shumë të drejtë për drejtë, a?
1: Po.
2: Dhe krijohen në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra ai është shitës, siç mund të shesi vezë në Instagram, fjala vjen,
1: po?
2: Ose parfum, ose rroba biancherira, siç e quajnë këto. Mund të ndodhë që të intrigohet bosi dhe të mendojë që këto mbathi që shiten në Instagramin e Julit,
1: po?
2: ndoshta nëpërmjet një buxheti marketingu, mund të shiten edhe tek fasha orare e topit, këtu ku jemi,
1: okay.
2: Që mos merremi me. Gjithë problemi ky është që ka ikur pra kontenti, ka ikur përmbajtja dhe kanë vetur shitësit me shumë k, shitësit mashtrues, shitësit me ndjekës nga Uzbekistani dhe gjithë istanat që vinë nga pas. Dhe problemi është
0: që bosi stan pa portë.
2: Dhe shefi ma këtë s'ka parasysh.
1: Pra ti mendon se ai nuk kupton.
2: Po që ka vetëm lekët më plak, nuk di ti bëj këto tjera, e kupton?
1: Vaj
2: lekët, investo lekët dhe vazhdo historitë me kaq deri njerëzit e tjerë të bëjnë atë që duhet të bëjnë. Mirë, problemi është që të gjithë të thon pse unë ta ndryshoj botën. Pse unë do ta ndryshoj botën? Pse unë do ta ndryshoj botën? Dhe askush nuk e merr iniciativën për të krijuar, jo për të krijuar 1-3, për të na kthyer mbrapa një 20 vjet më, sa nuk duam ndonjë gjë më shumë. Thjesht shkojmë te 2002-shi, kemi qenë më mirë.
1: Bukur.
2: Papa.
0: Ne jemi vetëm përpara këtu me kthyer mbrapa.
2: Në këtë drejtim? Sigurisht 25 vjet më pas.
0: Po pastaj
2: kemi qenë më mirë.
0: Na duhet edhe 30 vjet tjerë për të bëj. Shumë si që po afrohemi.
1: O, gjithë njerëri që na fut në bëj, kanë një mesazh, kujt do t'i bësh mesazh për shkakun? Që ta fusin bëj.
2: Sigurisht atë që ka kontratë me shqiptarët deri në 2029.
1: A okay, pse ja bën mesazh atit, lutem na fut në bëj më shpejt. Te Stefan.
2: Unë ashtu s'mund t'i them, po nëse i çoj një pyetje, kush mund ta çojë në BE më shpejt se aty?
1: Po?
2: Është sigurisht që ai do thotë, "Çi ke këto pyetje mi gos?"
0: O kozi, a ka njëri në Shqipëri që të mbyll gojën në debat sot ty, emër mbi emër?
2: Ma ka mbyllur vetëm një herë, nuk e di, e kam thënë, ndoshta e kam thënë. Ma ka mbyllur vetëm një herë në një debat dhe ka qenë publik. Ka qenë Xhavid Dedej në një program Top Show.
1: Po?
2: Dhe e mbaj më shumë mirë, pasi kisha telendisur për tekstet e për gjithçka tjetër, e nuk di çka kisha thënë të parën të fundit. Në fund fare Xhavidi më tha, "A marrove ti mi gocë? Marrove?" "Mbarova ti shumë po, mbarova." Tani komi pyetje unë për të tash, komi pyetje. Nëse nuk do kisha bërë këtë këngë Bobi ti Xhixhi ti.
1: Po.
2: Ti do të kisha ftuar në emision? Jo, i thash unë, se të paktën për të vërtetën, e tham që e pra unë panierën në emision ta, vetëm që e përdora këtë këngën për karrem, që të vi këtu dhe ju të kuptoni që unë bëj edhe muzikë Shqipërisë mesme dhe të kap dasma. E mbylla unë qepa, kaq.
1: Ai ai ai ai. Bobi ti Bobi. E, kozi, sa herë në ditë thua lërë se e bëj vet? Je duhet shpjegoj për këtë lërë se e bëj vet.
2: Nuk 24 orë 24, që nga gjërat më banale. Për shembull, të gjithë njerëzit kanë një gjymtyrë të majtë që mund ta përdorin, unë e kam për zbukurim.
1: Po.
2: Në fjala vjen dua ta mbërthej këtë bryzylykun dhe nuk e mbërthej dot, s'është me të majtën. Me djathtën mund ta bëj.
1: Po.
2: Ama mbërthem pak, po të pash 2 sekonda që s'po ja gjej vrimën, le e varet.
0: Po kozi, mirë ditën e bën.
2: E kuptoj që nuk është ekskluziviteti im, po më gjet vrimën, po këtë bryzylykun sigurisht i gjej.
0: Po. Shumë mirë. Ditën e the, po natën sa herë thua vlie se bëj vetë.
1: Oh, uha.
2: Mos u habit edhe natën them.
0: E thu.
2: Po pse mos ta them?
1: Po bryzyliku natën vjet Juli.
0: Po jo. Punonem edhe natën e
1: atë. Patjetër, po ne tham se ka
0: më shumë natën punon.
2: Ja po vetë, ça qona atë natën ato. Ai pesh se.
1: Se i vendos ato ke kështu bën gjëra për të mbajtur bukurinë tënde? Pa rrudha.
2: Po. Po e mbaj se shumë të 45 vjeç.
1: Kozeta,
2: ti më thënë se mosha ime metabolike tha mjeku imi fundit është 23.
1: Me vërtet aq dola. Bukur shumë. Jemi për birra dhe sallon pastaj.
2: Ti më thënë një gjë para më që jemi në radio.
1: Po pse tani ça ta pengon? Ta pengon live-in, do ta fikim mikrofonin ta thua.
0: Jo, do ta përshkruante me më kështu me forma.
1: Ka sallamin? Po s'ka problem.
0: Mund të kenë familjar.
1: Okej, pse sa sallam familjar? Ça tipi ky?
2: Përkundrazi familjar ta më shumë
1: sallam. Atje është produkti më i shitur. Kem ka sallam familjar që është më i madh.
0: Jo, në shtëpi vam vetëm salcice.
1: Po e më gjë shumë vogël.
2: Unë jam familjen në vitet 80, po për sallam kakao ke dëgjuar?
1: Jo, jemi shumë dietë.
2: Sallam kakao që bëhet ëmbëlsirë për
1: edhe e pret.
2: Po, po, po. Pret të rrët të rrët.
1: Vini ka ardhë në salat, kjo salam ka kao jo. Apo jo. Oke. Kozeta, cili është komplimenti.
2: Ta, ishte.
1: Ishte. Komplimenti më i çuditshëm që të kam bërë. Në që të kanë gëllë mëndi.
2: Më i çuditshëm.
1: Shumë kur pëtëm një gosë, në tha, më kanë lehu, shta. Ham, ham, të është.
0: Jo, e që bërë jave.
2: Komplimenti më i çuditshëm. Si që e këti fikse e Kozeta, la pashe në mëndë.
1: Apsës, nuk bënde lidhjën e, se të kurtës me të ja. Eshte që kanë dikuar për mirë televizionin?
0: Të njojë në ropë tjë.
2: Ka këtë të mirë. Tapin rrugët e banka, kotë, si si me qënë invalid, do me thënë. Vashdo të të pëse me të mekë, i shë dinë në televizion. Keni punë të dojë shumë.
1: Vashdoa di ti përshjë status i fike karrierë, ti të shkretit.
0: O kësi me që dojnëm të kjo laba qenë. Të fusim në një ashenësor me tre politikanë. Kush dhe një pare, ti apo politikanë?
2: Shikom, unë jam, do me thënë, jam durim derë në çfarë do lloj drejtimi të mundshëm. Do me thënë, mua të më mbyllësh në një kafaz me derën, është e sigur që plas derën para teje. Jo për gjë, po ka që më kam suar me vite që ti them derën daki, kështu që...
3: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Top Radio.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapovi detektiv.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si?
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qinë të punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
11: Zimo, ha, të prish prape?
10: Leo, bur ma hoqi trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
10: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
11: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
10: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: Top Radio Podcast. Top Albania Radio Podcast.
1: Ndryshe. Përshëndetje gjithëve, jemi sot në emisionin Ndryshe. Unë Lorenz Asrama dhe Steve Boka, dhe sot do ta fillojmë realisht ndryshe, sepse sot jemi ne moderatorët, nuk është Salcano me Elonën. I kemi zëvendësuar ne rrogën dhe marrin ata, po prezantimin e bëjmë ne. Pse është ndryshe, thoni ju? Ja, pse?
2: Maestro.

0: se u gjetëm.
1: Çike mirë zoti më.
2: E, po çike keni prezantu sa vani.
3: Shikoj, un mendoj domethën që po pres ftesën nga ju kur duhet një tret me gjysmë çmimimi, low cost. Jo,
1: s'ka nevojë, ne do heqim prokatorin e ajmë ty.
2: Ai treti, ai treti. E kurai si shumë me çan që në emisionin e fundit të këtij sezoni të gjatë, të bukur dhe të lumtur, ne ndajmë studion me Lorenca Srama, me Stevie Boka, me Deni Iva dhe me Redi Mumeti.
1: Ah, bravo.
2: Super
1: artistë. Është vërtet që do jemi ndryshe komplet sot.
2: Është vërtet që do jemi ndryshe. Tash unë me Denin kam punuar digital, bëni një emision akustik sa vite më parë dhe
1: kemi kaluar shumë bukur. Kemi pas një berber, qetë si.
2: Fakt Deni se pas ka rrugë.
3: Deni tani qetet vet kurse Sale s'e ka fshi numrin berber.
2: Lorenza Srama, Steve Boka, kënaqësi e veçantë që ju kemi këtu. Si është kjo verë 2026 tek ju? Si vjen me këngë të reja, me projekte, me dasma, me koncerte, më tregoni çik.
3: Mos, unë personalisht nuk e kam pa kur me sezone, as muzikën, as pjesën e live-eve, se gjithmonë kam qenë fan si Dimrit sa i përket punës që bëj, se janë këto ambientet ku ne performoj.
0: Vera ka qef me boplash.
3: Po, me thon të jemi çik,
2: më çik. Ne jemi çik
1: dia. Po si sa i barrë se ai zgjidh.
3: Sa ka marr, nuk do të më dashj. Sezoni është i mirë, por që nuk është i ndajm, domethënë.
2: Po jo, pse ndahet Ostivi? Është sezoni i dasmave, martohen njerëzit
3: ka. Po është më shumë pikë kjo, është më shumë pikë kjo.
2: Po Ostivi është në rregull, domethënë.
3: Po tash kanë filluar dasmat e ndihmës.
0: Po jo, kam çik më shumë pikë vënë se Loris kam një boplash, edhe jam kam shkuqe dasma.
2: Jeni përqendruar edhe në dasmat.
1: Kam një pyetje, nuk e di pse, po paktën për cilësinë që keti si këngëtar, nuk je aq i famshëm dukesh mua, apo je i famshëm ti?
0: Ku dëgjon ti si i famshëm?
1: Më famshëm pse Lenci je? Kilo se Lenci je?
3: Sa. Si. Po ne kanë aflove ti.
2: Sa sa.
0: Sa sa. Ti
2: mos i komplekson çuna ti mua se janë të bukur.
3: Unë kam qenë pak më i hallakat se Stevie, po flas showbiz. Mm-hmm. Showbiz. Kam qenë pak më i hallakat
1: jo,
3: në për disa

0: është
1: lehtë.
0: Këto vitet e fundit ka filluar që është bodhe kjo pjesa dasmave, kaq do të thotë sot nuk është më habit shofësh i këngëtar dasmave në klub.
2: Është bodhe dasma si festival.
0: S'është po është. Do të thotë është bodhe gjëja zakonshme që not gjithmonë në Shqipëri që bëhet lëmsh. Edhe ku ikim ne jashtë e bëjmë lëmsh.
1: Për shembull, një nga lëmshët që është lëmsh, ka patur shumë këngëtar emrat njohur që thoshin, "Nu, të këndoj ndasa mos un jam këngëtare."
0: Po kur ka të gjëna pastaj
3: po të gjithë ka shkuar ndasa.
1: Të gjithë ka shkuar ndasa. Ka gjë është.
0: Ama se bën dasma modern.
3: Jo, ato klipet e tua vogla që bën ti me këto këngët popullore të vjetra, domethënë mund duket shumë bukur njëherë.
2: Faleminderit shumë.
3: Edhe natyra e stilit kënduarit.
2: Faleminderit shumë.
0: Tani këto këngëtarë për shembull. Ulu Molo dali home.
2: Dali home.
1: Vdes për ata. Marë do maknoni sot, do maknoni.
3: Do këndoj më. Tani këto këngëtarë që i kanë pas kënu, këto që pak dëntoj që jetojnë, që janë kështu. Thonë gjë ti që po ti me ato këngët ime po bën nomin apo jo. S'ka kështu.
2: Po ku
0: jo. Ju s'madje ka pas këndërbejt.
2: Jo, mund mundohen zgjedh këngët e popullit, jo këngë që i kanë kënu këngëtarë.
3: Që kanë kënu këngëtarë.
2: Ato që kanë kënu këngëtarë. Mos ton gjatë.
3: Po këto këngë të Elbasanit sikur si ngjoj shumë atë. Në këto të këtij mëzyrit, si krok do ti?
2: Si knojmë?
3: Jo, ti ke videot e tua po them.
2: Tirana me Elbasanin,
3: njësoj apo janë ca veçanta atje që janë nuk janë të Tiranës, janë të Elbasanit.
2: Po më ton drejtën është lista e gjatë
0: është e gjatë. Mihal dhe Mihal të vjen era portokalli.
1: Po ku të kujtu?
0: Po po, po vjen keqë po.
2: Të vjen era portokalli po.
1: Di dhe ti një këngë shumë ore, mre.
3: Tjetër. A jeni sot me zyrë pra? Ai ti.
1: Po mi më këndoj edhe ti turnat e nisën me këngë.
3: Jo, një sekond. Un kam një pyetje. Un për shkakun kënga më e bukur për mua shqiptare. Unë e di, për veten time, për stilin, për atë ndjeshmërinë time. Kush është për ty? Kënga më e bukur shqiptare popullore flas.
2: Popullore.
3: Që ti thua, kjo është nga më të bukurat shqiptare që kanë qenë.
2: Po ka shumë më thon drejtun. Nuk ndaj dot, po them Jonin Napoleonin që kërcen gjithë.
1: Jo Napoleoni,
0: Napoleonin. Napoleoni po fshos.
2: Jo, e dikush më pëlqen më që më pëlqen shumë.
3: Po. Atë dum.
1: Atë dum.
2: E para është Nona, e dyta Meti.
1: Ta vendosim?
0: Po që Robi Plaket, për shembull. Ai dinaj. Po për që Robi Plaket.
1: Robi Plaket kur do vet.
3: Po, edhe këto do ta kënojmë.
2: Zemra çudoj.
3: Nëse për mua dikush është çuditshrueshme pa ty.
2: Oh, është shumë e bukur.
1: E di ti këtë? Stevi? E di?
2: Po di.
1: Me vërtet? Ha, këtë do
3: këndoj. Çuditshrueshme. Hajde, çaj kordi. Hajde do.
0: Ama
3: Yeah. Të dishurus, jo me...
2: E ke lartë, zonë.
3: E ke lartë.
1: Ulejqik.
3: Ulejqik.
2: Ulejqik. Ulejqik atë ma poshtë.

0: kuriozitet për këtë këngën. Babi, diçam thot për këtë këngën. Kjo është diploma e
1: e shikon që kam të drejtë.
2: Ua, Reshit Boka, respekte, respekte.
0: Po dite me këtë nuk këtë, kemur diploma.
2: Sezonin tjetër të dum
0: këtu. Kemur master.
1: Diploma.
2: Sa e bukur.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: porosia juaj do të mbërrij shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shastisur.
4: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur.
4: Meri
3: Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
5: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
8: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
10: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
11: And they want you dead.
12: Quick?
10: Okay, action!
13: Sa herë thuen fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen na vin ata. And Monsters në Cineplex Tech dhe QTU. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
14: Qa thua mi?
13: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
14: Oh, po si ka emri? Që ta di?
13: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
14: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taksi.
15: Shkarko Spi Taksi Albania.
16: Është vetëm një radio.

0: ndryshe. Përshëndetje gjithëve, jemi sot në emisionin ndryshe. Unë Lorenca Srama dhe Steve Boka, dhe sot do ta fillojmë realisht ndryshe, sepse sot jemi ne moderatorët, nuk është Salcano me Elonën.
1: Mirë, tani besoj që ka ardhur momenti për të bërë një rubrikë që ne e bëjmë me gjithë këngëtarët. Ka ca pyetje për Bashta, besoj, po sido që tjetë.
2: Në vend të fjalës seks do vendosim fjalën
1: këng.
2: Tani, kjo ver nuk mund të rrit pa u mbyllur me sekës.
0: Pa boka shumë këng.
2: Pa boka shumë këng. Sekës për të gjithë.
1: Ti je i sikno? Do ta bëjmë kështu që një pyetje ti apo do përgjigjim të dy për të njëjtën pyetje.
0: Po si dush ti, vllai.
1: Okej. Kënga është gjë më e bukur në jetë.
0: Absolutisht.
3: Po, skenësia më e madhe.
2: Oh, më
3: e bukur.
0: Është më i gjerë, no.
1: A fitohet lek vetëm duke kënduar?
0: Jo.
3: Varet se ka website apo
0: varet se ku kënon.
2: Dhe me kënon.
3: Po, me klikime në YouTube, gjallë, kështu çandon.
2: O zot, na.
1: Gjatë karierës tunde ti ke kënduash çdo nat apo tani sa vjen edhe
0: kur kemi pas takat dikur ishin mirë sot ka bëllu nga ka bici kjo pjesa poshtë shpinës
1: bja i ka të bëj me zërin
2: bici me një
1: ti si rinë për natë, ha, besoj uf, dhe së të duhet takë. Qa shionë më shumë? Këto këngës janë këshu me notat leta këshumë që apo ritmiket
0: Hard rock heavy metal.
1: A ti ke popullore
3: këtë? Jo, u fillë i qikëshu qete
0: Stimi fillë me zë më shmu dojgjë.
3: Në tapja qere në caj gjona.
1: Në caj fundë
3: në ishtë. Në caj digje shumë në bëjqarë.
1: Është i rëndësishëm mikrofonin në këngë. Cilësia e mikrofonit?
3: Ka të bëj zoni.
0: Vaca punëtorë këngëtar.
3: Zoni.
2: It's Artunas.
1: Ti duhet e të qionë më shumë apo edhe solot?
0: Po edhe solo ka lezetin e vetë, është i përjetshme.
2: I riu si veriu.
0: Po ti stiro.
1: Ti pa tjetës solot, jo. Solo ki filluar, apo jo?
0: Ky vjen nga familje artistë, ka ndër grup.
2: Ka ndër grup.
0: Ky nuk është më sot kënaj vetën.
3: Në të zonë.
2: O, sot e ma. Ore, mos i e po bira atë këtyre, i këtë.
0: Atë i këzuar.
2: O, sot.
1: Ka bërë erë vaki për shumë që në përke qenë koncerti, edhe ka thënë dikush nga poshtë, a do kënojmë mirë bashk?
0: Ndodh shpesh.
2: Edhe ai do ti pas gjallë.
3: Po sa ne kontra ka
0: lënë me
3: muzikantëve. Edhe muzikantë
0: ne ka lënë rëndë
1: këto. Këto të rëndit kënojmë rëndë. Ti ke duhet e me mjeshkuj? Jo.
0: Me otë. Po jo mëse. Me ata është tipin qesti se i një kushëri.
1: Po, ke drejt. Nuk le
0: njohet.
2: Në është zili.
1: Ku Steve, ti këndon dush për shumë?
3: Dush për no.
1: Po në makinë.
0: Prishet makinë.
3: Dhe makinë ku të punoka së të foni.
0: Kno vetë.
2: Makina me morje.
0: Se ka marë pozicion dhe
1: shumë. Ke baruar ti një këngë për shumë. Thot publiku që bravo qo që një super këta.
3: Thot edhe një.
0: Nuk nga një kurve të një asë.
1: A ka asis të e që pësumë ke qenë i koncert edhe s'ka punu mikrofoni dhe të shpish kënda.
0: Po edhe ka ndodh.
1: Ka ndodh, he?
0: Ka ndodh. Êshtë
1: aksident. Kënga e fundit, kur ke këndu për fundit?
2: Këtu më të shqip. Se ku iku ja 10 minuta.
3: Nuk është e vërtetë. Nuk
2: është gjallë.
3: Po nuk është e vërtetë.
0: A shpita e pasan bërë në rruga, sa bërë në numja.
2: Zemra në orë 7 se ku iku. Ku ishi live.
0: Mërstuna,
1: këndovë si gjithë jetën.
0: Amin.
3: Që unë goja.
2: Fantastik, ishit fantastik sot.
1: A u mendoj që jetë nga fundi të ashtin. E duham dhe një këngë për qetin tonë që
2: mu pëm vjen me qa.
1: Ka një këngë këng të rej që nuk e din njërzit që ka dal të ashtin dhe ne nuk e din për shumë.
2: Jo, shiva unë them kësho. Me cilën këngë do të ambyllnit juve verën?
0: U më të dhe e lindor Stivin se këj mbyllnit asmat.
1: Hajde Stiv.
2: Hastiv. Stivi është ashtin.
0: Stivi është ke knumi akoma.
2: Stivi është ke rubrika.
3: Po ta bëjmë Shamin e Beqarit. Se mi që mbyllnit. Apo, si me
1: Shamir Beqari?
2: Jo, nuk e do Salim.
0: Nëse me më Beqari, apo të
1: shumë? Jo, nuk ka Shamir Beqari. Një më cilësore, një më cilësore.
0: Se s'po t'i përshë po flasë, se një sakë.
2: Një këngë më cilësore.
0: Shim, lote këngës.
2: Si janë dirësit të
0: tonë. Po përzovi, e ahoj që dirësit e në emisione, jo nga vapa.
2: O më quna, me qa do ta, qa ka një këngë? Ndë një këngë që mund ta mbyllim në koncertin sot.
1: Po, a e këndum atë, sepse ajo Harxhoj parë në një ka qenë shumë mira, kështu që
2: tani jam mbi 40 vjeç, si o ma ideali kryen.
1: Atë kam kënduar dhe unë që ta dish.
2: Hajde këngë, hajde mbyllim Artiolën. E mbyllim Artiolën. Pëlqen shumë kjo.
1: Po se di tekstin,
3: tani se bëngëm.
1: Me
3: nërhalle me brenda.
1: Buzhani. E, okej, filloj unë edhe vazhdon ti.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Disa ishin yjet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

0: në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-2828 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Alarm të gjykata e Tiranës, shqetësime shëndetësore për të arrestuarin Niko Qarkaj që vuante nga epilepsia, ndërhyn ndihma e shpejtë. Protestuesit e arrestuar dalin sot para gjykatës, qytetarët dhe aktivistët mblidhen para godinës ku zhvillohet seanca Lironi Çunat. Protestuesit distancohen nga incidenti te komisariati nr. 3, katër persona të infiltruar kryen aktet e dhunshme nuk janë pjesë e protestës. Kërkoi dorëheqja e Ramës, prestigjioza dermane gjermane Der Spiegel jehon revoltës qytetare në Tiranë, demonstratat në Shqipëri po përhapen dje më e madhja. Rama, një ekip po dëgjon kërkesat e arsyeshme që vijnë nga protesta në bulevard, projektet në Zazan dhe Zvërnec, asgjë që bie ndesh me rrugën për në Bashkimin Evropian. Akti normativ për buxhetin 2026, Rama, bonus për pensionistët, më shumë fonde për të smurët me kancer dhe rritje pagash. Persona të panjohur i vën zjarrin gurores në Kurbin, shkrumbohen 5 kamion të kompanisë, policia nisetimet. Aksident i frikshëm në Korç, makina përfundon e përmbysur në mes të rrugës, dyshohet se shoferi kishte konsumuar alkool. Rritet bilanci tragjik në Venezuela, afro 3000 viktima dhe mbi 16000 të plagosur nga tërmetet. BBC Europa në zjarr, temperaturat rekorde për lajmërimet e ekspertëve për verë më ekstreme, temperatura mbi 40 gradë Celsius. Vendi do të mbizotrohet nga një moti qëndrueshëm dhe kryesisht me diell, dita do të jetë e kthjellët në pothuajse të gjithë territorin. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armelda me Hasanin.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Po kjo është spi qëfar të veri?
4: Iu, qëfar pisliku?
3: Va, qaj e rikishe?
4: Mosu shi

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
11: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
12: Po thoje që duhet blije diçka?
11: Çfarë ndërmend? Çfarë mendon?
12: Televizor,
11: gadgets,
12: fshes me korrent,
11: lavatriç,
12: vazolulesh,
11: kopshtari,
12: mobilje,
11: buzëkuq,
12: kremra,
11: set pjatash,
12: piastër flokësh.
11: Se gjë vetëm një parfum?
12: Okej, ato e di ti.
11: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
14: Pafshim, shihemi.
15: Borri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
16: Kopertina e albumit Graduation u krijua nga artisti japonez Takashi Murakami, një nga emrat më të mëdhenj të artit bashkohor. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
17: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Top Albani Radio Podcast.
2: Ne po verojmë,
3: si vetëm verojmë.
2: Me pushime,
3: me pushime on
2: top. Çfarë do të ketë ndryshe ky edicion, Eni? A ka ndonjë vend të Shqipërisë që ne nuk e kemi parë ende dhe ka shumë gjëra për zbuluar ende?
3: Tani ne përpiqemi çdo vit të jo të sjellim gjëra ndryshe, se Shqipëria kjo është dhe ky program ka shumë vite që bëhet. Mundohemi të gjejmë edhe personazhet që e bëjnë këtë Shqipërinë tonë, historitë e tyre ti ndryshojmë, ti futemi më thellë. Ndoshta një vit më përpara kemi qenë te Bregu, kur i kthehemi në atë vend, shkojmë diçka më thellë në det, në nën det e të tjera me radhë. Tani të them specifikisht se çfarë ka ndryshe ose që mund të të ndajë diçka, nuk më vjen.
2: Pas 4 sezonesh, dyshja më e lezetshme e verës.
3: Çka kjo, çka ngrën?
2: Ju bezdis më shumë tek njëri tjetri, por që nuk e keni thënë kur publikisht.
4: Çfarë me bezdis? Nuk më bezdis ajo të jeni thjesht kur mbërtet ndonjëherë. E ka këtë momentin. Edhe e harron, kurse unë jam më hatërgjie, kupton, unë maj natë, e zgjasi natë, kurse e një ka kështu të minu momentit edhe pastaj e harron, këtë të mirë ka.
2: Harron që ka bërtitur.
4: Da, e harron direkt, nuk është, ose me njërës të tjerë, dhe më thonë, këte e ka.
3: E kam këtë, sa ta nëzjerë për momentin, pastaj e kaloj si situatë, sepse gjej një gjë tjetër për të bërtitur.
2: Ty çfarë bezdis të kënej?
3: Nuk ka, sinqerisht, nuk ka, për vetë faktin që ka zgjatur kaq shumë në kohë, kaq gjatë kjo marrëdhënie profesionale, është pa tjetër gjëra të tolerushme, të kalushme, po diçka të bezdishme, se edhe kjo fjala e bezdishme nuk është shumë e rëndë. Për shembull, një gjë që më bezdis është që tani u kujtova që me vërtet bezdisi ishte një orar që ne kishim lënë. Leje shumë precize me oraret.
2: Edhe
3: unë gjithashtu jam preciz nga ana tjetër. Në një orar mua më vinte i nat, sepse tani nuk e kujtoj tamam konkretisht, po kjo kishte dalë që ishte më precize se unë.
2: Ishte vajtur më herët.
3: Dhe më kërkonte llogarin tonë për një gjë që edhe unë jam shumë preciz dhe shumë korrekt. E kuptoj nëse ti do të kapesh.
4: Ta tregoj aty orarin. Jo, shiqa ndodhi tani.
3: Tani
4: unë jam të thash mis për gdhelja. Edhe dirë të jetë të makina, nuk kam qefti jap makines. Po e marrë me vete sepse jam më independente. Se jeni mund të më marrë me vete në makinën e ti. Nuk më ka thënë asë njëherë mos hajde me mua në makinë. Po ideja është ai bën gjërime ekstra, punon më shumë se unë, bën shumë më shumë gjëra ekstra, edhe unë marrë makinën ti me që të shkputëm. Në një destinacion nuk doja me e marrë makinën, se nuk e njofa në treqë kësa milin, fare. Edhe më duket shumë kaotik. Edhe unë i them kameramanit që do vi me ty, a i shkaj diskishtën se të qatë
3: jo, në fakt, unë e kisha pyetur, do vish me makinën tënde, kur, si me thënë, kishim lënë një orar, mbas dy orës do takojmë, do bëjmë këtë gjirim. Do vish me makinën tënde, apo do vish me mua? Do vi me makinën time, më kishte thënë. Kur erdi gjirimi, kishte hypur te makina ime, se tani më kujtove, dhe i thash, le, ti kisha ardhur, ti do vije me makinën tënde.
4: I thash, hajde tani, nuk do rrim vetëm unë aty, orari është orar. Mos më tregom mua orarin, më thau si guxon, më tregosh mua orarin. I thash, jemi vonë, sepse kemi edhe një gjë. Gjëja më të mërshme në pushime on top, që nuk duket në
2: ekran,
4: kurse si janë kokat. Kokat janë shumë bezishme, sepse ti do të marrësh një orar të caktuar që është perëndimi, por ndërkohë do ti marrësh
2: duhet ndriçimi mirë.
4: Do ti marrësh në kohë, janë shumë kokat, ti do të prezantosh gjithë javën brenda një dite dhe është pak si stresues. Edhe ishim fiks para kokave, i thanë, "Kemi orar, sepse kemi kokat."
2: Orarin e kokave.
4: Mos më tregom Koraret më tha mua, kështu që me oraret jam të merë.
2: Kurse me ftuarit tani merret Niko, sa unë nuk flas, jam shumë e mirë për t'ju ngacmuar.
1: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: tuaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
2: Shes Dyson, vëtet ciklon, LED dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje, i bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye bye.
6: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jash zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: Top Radio. Top Radio. Top Radio.

0: po verojmë si vetëm verojmë. Me pushime on top. Është stafeta e Nikos sepse ai është Niko ikoniko. Me pyetjet e tij ikonike.
1: Cili ka qenë i ftuari që ta ka nxjerrë jetën më shumë? Të dy mund të përgjigjeni. Mund të jetë personazh ndryshe njëri
2: tjetrit. Po ja lë një herë net
1: edhe. Jo, jo, unë kisha me ty si fillim. S'dua të lejë të mendohesh.
2: Jo, nuk është se më kanë lodh, më lodhin më shumë njerëzit që më refuzojnë. Nuk e parasysh që do t'i pres përgjigjet e kështu. Ja, për shembull, kujt i kam shkruar që më ka refuzuar? Klajdi Haruni më ka refuzuar këtë vit. Beskallaku më ka refuzuar këtë vit. Por dua të theksoj që më kanë refuzuar në një mënyrë shumë elegante. Edhe përgjigjet kanë qenë shumë të sjellshëm. Domethënë që do doja, por nuk po dal në media dhe edhe e kam të pamundur, kështu që sinqerisht i vlerësoj njerëzit që
0: të paktën kanë përgjigje.
2: I vlerësoj shumë, domethënë është shumë qetësuese sepse është një gjë shumë e keqe kur një person as nuk kanë përgjigje, kështu që nuk është se kam pas një të. Për shembull këtë javë isha me Gerta Gixharin dhe Gerta i shumë e mirë në intervistë, shumë e mirë. Ti e zhvonoj me orar dhe unë me oraret ju e di si.
0: Edhem Leila, Leila
2: është shumë korrekte. Po shumë bukur sepse kishim një pesë më mbrapa dhe u rregullu puna, domethënë
0: të paktën u rregullua.
3: Që kanë acaruar me njëra tjetër
2: duke me nxin jetën njerëzit që nuk kanë përgjigje.
0: Okay.
2: Është realisht shumë e bezdishme.
0: Okej, okay, ne ti ke
4: kështu? Nuk edhe un jam shumë dakord me parafolsen.
1: Përgjigje,
4: jo, jo, Gerta.
0: Jo, përgjigjet që janë sin, domethënë.
4: Po, nuk ose pjesa paraprake
0: jo, është
4: shumë e bezdishme. Pastaj një herë që je aty përpara kamerave dhe shtrydhesh
2: paraprake shumë. Si ti do të organizohesh me Blerinën, si Blerina i bën pyetje, të organizosh lokacionin, të organizosh orarin, domethënë, unë mund të themi njeriu që ka qenë më korrekt dhe më easy për mua, shumë easy ka qenë MC Kresha. Ka qenë shumë easy, domethënë. Në përgjigj në kohë. Erdi fix në orar, kishte një koncert, erdi më herët për ta bërë intervistën. Shumë modest.
4: Po, ata them edhe unë një kështu. I shkruaj ta Selinës në Instagram. Me iden që nuk do të kthente përgjigje. Mbas 2-3 ditësh më shkruan dhe vazhdoi biseda dhe kemi lënë një takim, një intervistë domethënë.
0: Nice.
1: Totali domethënë.
2: Po, do të thonë njerëzit e tillë janë shumë pa, janë shumë për të vlerësuar se realisht është shumë e vështirë për të ftuar, domethënë, sidomos në ver, njerëzit janë në më pushime dhe kur janë në më pushime nuk do që ti bezdisësh.
0: Po, të shfaqet në ekran ndoshta.
2: Po, kështu që për mua MC Kresha ishte i ftuari më i preferuar.
0: Nice, më pëlqen.
1: Të ka rastisur ndonjë i ftuar ose më mirë ndonjë personazh që ke dashur ta ftosh, të ka thënë jo, të ka refuzuar me një justifikim dhe ke rastisur në jug.
4: A, thashtë me në emision tjetër?
1: Jo.
0: Po, edhe emision tjetër.
2: Që ka thënë jo dhe kam rastisur në jug.
1: Që te ka gënyuar, do më thënë, që s'mundem.
2: Jo, më ka ndodhur të njëherë.
0: Tjeshtë ka thënë jo.
2: Tjeshtë ka thënë jo.
0: A është dikush që në fakt do donit ta kishit më pa tjetër në pushimon të, po deri në këto momente nuk e keni pasur ende. Pra, për 4 sezone, është dikush që ju e keni dashur. Gjithmonë.
2: Florin Mumajesin.
0: Ata e duam të gjithë
1: zemra. Ai nuk është se del.
2: Po, ti e ke pasur, po un kam dashur gjithmonë
0: Florin e duam të gjithë.
2: Jo Florin.
1: Unë mendoj se ju i keni pasur thuajse të gjithë.
4: Un për shembull kam uroj këtë vit ta
2: Elvana Gjatën, Elvana Gjatë dua. Domethënë Elvana Gjatë do ishte spektakolare. Un jam shumë fan e Elvana Gjatës, jam Elvanatore. Do
0: jam Elvanatore.
2: Do doja shumë që Elvanin ta kishe në emision.
0: Tieni?
4: Ne edhe vjet, po edhe si vjet programojmë një 3 ditë si vjet te Katy Perry në
0: Sa do ta ndoja.
4: Po vjet për shembull ishte Dua Lipa atje vetëm me Dukagjinin pa të mundësi të bënim një intervistë. Uroj që këtë vit jetë Dua që do ketë
0: ti thot një dulafe.
4: Ti thot një dulafe.
0: Edhe Katy Perry, pse jo? Pse mirë na vjen ta kemi në Top Channel. Edhe Katy Perry, pse jo?
5: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Floyd Wonder, Watch Me at My Best. Disc of the Day on Top Albania.

0: Top Albania Radio.
1: Adios, adios, ta boy.
2: Përshëndetje, mirë se keni ardhur.
1: Jemi
2: në She's On Air. Sot kë paneli jonë është këshu elegant dhe kemi një bombë në mes, e cila në është bashkuar. Benita, mirë se erdhe.
3: Mirë se në
1: erdhe. Përshëndetje Benita, jemi shumë të lumtur që je në mesin tonë. Faleminderit që na ke ndëruar me prezencën tënde dhe jam shumë e bindur që kjo do jetë një ditë, një e-einte, ne e quajmë të e-einte në gocave.
3: Okay.
1: Do jetë një e-einte akoma më e bukur me ty.
3: Faleminderit juve
2: për plot me pozitivitet
3: që me goca.
2: Na dërova.
1: Benita, pyetja e parë, si po i kalon këto ditë të nxehta vera? Si po të duket vera aty? Po e shijon, po punon, çfarë po bën?
3: Faktikisht jam të punu, nuk jam të shiju verën. Ka njerë të fol me mamën edhe të thuan verën muj me shiju, po puna nuk muj me nxon, edhe është momenti me punu, ma ndej pse jo mos me shiju. A më shumë nxehtë.
2: Po kështu bashkë me punën, ti besoj po e shijon akoma më shumë edhe këtë fazë të jetës tënde, apo do kishte dashur ta fshijoje në një mënyrë tjetër?
3: Po e shijoj ditën ku puna, nëse po mbjam pak me shiju, pse jo, po shumë pak. Ma shumë jo me fokusu me te puna, edhe sa ma shumë pun.
2: A je akoma në atë fazën që do doje thjesht të zhdukesh pa telefon për një javë ose më gjatë? Apo në atë fazën intensive ku duhet akoma shumë për kushtime dhe t'ja përsh atë gazin maksimal?
3: Po, nga një herë akoma atë momentin kur thua më okej, penuali ke telefonin edhe s'po t'u momenti për sanë edhe mu qetsu. Po nuk po moj, këtë jetën ku kom punë shumë, no, po thomë dohet këtë telefon.
2: Po në qëfë se në një moment do të afike telefonin dhe do zhdukesh e diku, ku do ishte këtë vëndi?
3: Dikun sa ma larkë, mena i shullë qësë.
2: Do me e njëri me vete?
3: Dikun sa ma larkë.
1: Ka që na që zënë sa që asë nuk e ka menduar se ku do zhdukesh.
2: Po përse, unë jam kurios dhe do merë të njëri me vete. A është dikush që ndoshtë aty do të të shetson të trurin komplet po të
3: tash po folim pa doreza, miri shkon, me pas një person afër vetës, edhe mu qetsu, po për momentin jo.
1: Qëfar do të thua është me pas një person afër vetës? Një mik, mikesh të mirë, apo diçka që është për te i këtyra?
3: Dikon që më bën mundi të lumtur, nuk do me thana është mikesh, mik, apo thjesht që gjina mirë me atë person, okay. Nuk do me thana.
1: Jo, detyrimisht të jetë partneri jo.
3: Jo.
1: Oke. Okay. Tani, talon pak të momentin që Benita është duket, se me që nuk e ka menduar. Benita nuk e ka menduar se ku do zhduket, ne do ta kthejmë në realitet. Na tregu pak si është një ditë e jotja, çfarë bën Benita, si e kalon kohën me xhirime, si e menaxhon të gjithë vrullin e punës tani. Na fut në rutinën tënde, na tregu pak për Benitën, për te asaj që ne mund shohim nga kamera.
3: Po, Benita e ka për të shmërin jashtë punëve, do me thonë, qona i kry procedurat e mëngjesit, e marrë belën, qanin tem, oh. I kry rutinën e mëngjesit, shëtitjen, edhe nëse kom ku të lirë, me mamin zakonisht mununa qdo moment që e kom të lirë me shfrytzu, ma ne i rutina e me punës është, do me thonë, shumë ngarkume. Për momentin jam shumë ngarkume me projekte të reja, i kom edhe disa surpriza.
1: Ashtu?
3: Po.
1: Ke ndërmend na zbulosh neve ndonjë? Ta kemi ne fatin e mirë, apo?
3: Ma mirë surprizë.
2: Ja, përse edhe pak më vonë edhe fillon thot vetë.
3: Qenë, ma shumë.
1: Na përmend te qenin tënë, qenushen tënë, dhe simpatike që ne kemi parë që ti e shumë e lidhur me të. Sa kohë u bësh që ti e ke këtë qenushe?
3: 3 vite e diçka, afër 4, po.
1: Ke një lidhje shumë të madhe me të.
3: O zot, ka njerë thom, nuk e di që a kisha bo apë ato. Jam ti për e lidhë, edhe kur foli për të, do me thonë si me foli për një fmi, është pak absurde, po ata që kanë kafsh e din këtë ndjenjë, edhe nuk e di, nuk me zavendësu me kërkon. Është diçka që nuk zavendësot, dashnia e saj që ma japë, s'kom komend.
1: Ke qenë gjithmonë kaq e lidhur me kafshët apo kjo gjëja të ka ndodhur pasi ti ke marr belën?
3: Jo, edhe kur jam kanë e vogël, gjithmonë i kum dash, çan sidomos. Sa herë kum pa jam dal, i kum prek, i kum dash, edhe prej e vogël i kum pas ëndër me pas një çan, edhe gjithmonë mami babi, haj se kur tritesh, kur kujdesesh vet për to, tash e kum marr belën, po ata janë tu kujdesur.
2: E kështu përfundojnë të gjithë në fakt.
1: Është vërtet ai miti që prindrit bëjnë sikur nuk i duan. Në momentin që i kanë pastaj kafshët shtëpiake në shtëpi, i duan më shumë se sa ne që i kërkojmë?
3: Faktikisht, babi jam u kanë shumë kondër, edhe ku marrë bedhën kështu pa i kërkujnë asë i kom të regu, edhe vishë e kom futë në shpe,

0: mirë, persona që i kam afër zamrës, që i du i kam afër meje, edhe për mu mjaftojnë.
1: Plotësohet çdo lëgjë, ja.
2: Benita, publiku ka pasur fatin e mirë të të shohë dhe të njohë sa do pak nga ajo që ti ke pasur dhe mundësi të tregosh, por hera herës je treguar dhe rezervuar. A ka diçka që publiku nuk e di për ty dhe ti mendon që është koha e duhur ta ndash me ta?
0: Nuk e di, ndoshta sa kom qenë big, edhe sinqerisht Bigu është një loj që nuk të lejon me shprejat pozitivitetin tënd. Mm-hmm. Do me thonë del diçka që e qatë vetën është ta mënyrën më të keqe. A mu po mendoj që nështë ta publiku e ka po në fond, po se ka po akitat pozitivitetin e Benitës, që në përdishmërin e kam vesh të kesh, edhe me kondo që rritë, ti ma bën ditën 2 minuta. Mm. Nështë ta jom pak pishmon për qëtë pjesë që nuk e kom shfaq vetën atë sa dohet, edhe se ka kuptu publiku nështë ta sa pozitive jam. A mu po besoj që me një farë forme edhin publiku që Big Brother është një format që nuk lejon me shprej këtë atë pozitivitetin tonë, vesh nëse e lu një rol tjetër, ajo tjetër San Mandeje.
1: Kështu që do me thënë, vazhdojnë edhe, ndoshta në rritët e soa sociale përpishës që ti lidhesh më shumë me këta anën tënde pozitive publikun? Sa mund të kenë ndryshuar për shumë mendimi i publikut apo qasja që mund të kenë pasur që kur ti dole nga Biku dhe deri më tani?
0: Besëm që shumë, do me thënë tash këtë komentet janë të ndryshme, ka edhe për komenteve që kur s'kanë mund dalu paragjikimet e të jetë jo, që nuk më bëhat vonë.
2: Mos ma thuaj mua dhe Nikoli të gjithë të një shumë mirë.
0: Unë besoj që këtë vajzat, ftyra publike i kanë këtë momente. Edhe më vjen shumë keq, sinqerisht, po nuk mundemi me i largu, jam pjesë e jetës edhe ato.
1: Ka njerë të
0: pa
1: ato,
0: pa komente negative nuk mund është me jetës, por mu për vete komendet negative motivojnë me jetë sa ma shumë për para.
1: Po se si qka të mira, ka dhe të këshia dhe duhet të pranojmë, sepse kjo është jeta. Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Vë po erdhi, pse të vuash? Sill freski në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski me njërsh me healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 grad edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontrol direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, pa tjetër, kondicionerët Ocean. Ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: on air në Top Albania Radio.
1: Rikthehemi përsëri të dashur miq, patjetër në She's on Air, këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Ne jemi me Benitën dhe të donim patjetër dinim pak më shumë të ato komentet, patjetër pozitive dhe negative që ti ke marr, por të ngelemi te ajo një që ndoshta ty të ka lënë pak më shumë mendime edhe që ti do doja ta shprehje tani me ne.
2: Prej negativeve në shtamu i me të
1: si
2: këtë kohën e fundit e di që një praktikant në gazetari që 50 vjetë është në praktik gazetaris edhe ende nuk ka arrit me bli një bisiklet baterie edhe dali flet për një vajzë 22 vjeqare e bullizon faktikisht mu i me të si koment negativ që për mu
1: bullizimi pa tjetër është
2: po,
1: goxan negativ
2: edhe prej komenteve pozitive s'po di ka shumë
3: në tërgo pa si e ndjerë ti kur i ke parë këto komente negative
2: në kazu drejtën ndoshta prej knapin ai personi që ka autoritet ose ka status imazh po prej praktikantave në gazetari nuk muj me u prek shtu që për mu nuk është diçka që
3: në fakt ti edhe ke pasur reagime ndonjëherë për këto komente apo jo?
2: Po, faktikisht kanë reaguar kur të shoh arsyeshme që me një emision live dal një gazetar praktikant po e thikë.
3: Madje për këtë rast ti ke bërë një reagim në story, në Instagramin tën që je si thua ke reaguar, ke dhënë një mendim lidhur me situatën, pra ato çfarë ti ke parë dhe çfarë ke dëgjuar.
2: Faktikisht unë nuk reagoj, rrin heshtje edhe e preferoj heshtjen, po në këtë moment e zgjodha me reagu, shkaku se nuk më do ke arsyeshme me një format televiziv edhe live me dohet një person me bullizu një vajzë 22 vjeqare, pa i bo asgjë, do me thonë, nuk më do kënë regull edhe po ashtë arsyeshme me reagu, pse jo? Mi ka zu publiku që...
3: Saktësisht, për ata që nuk e din, kur flet për bullizëm, po thua për pjesën që ti mban një bodyguard me vete, pra lëviz me bodyguard me vete dhe ka përdorur pjesën e silikonit apo jo, për këto, po flas më konkretisht.
2: Domethënë është drejta e njeriu me u and me bodyguard ose me çka don, edhe nuk ka drejtë kur kush më ta cënu lirin tënde. Kështu që mendoj që është një koment i koti, është ose nëse don me u kap për fam, po unë mui me i thon edhe live nëse ki qef me ardh me bë foto sa jam Tiranë, hajde këtu jam.
4: Po leti japim ndoshta një hapësirë edhe personave të tjerë që mund ta shohin pak të çuditshme këtë pjesën e bodyguardit. Pse ke zgjedhur ti Benita të marrësh një bodyguard me vete?
2: Po pse jo, nuk e shoh diçka absurde për mua, diçka shumë, s'po di, shumë easy, shumë.
3: Je ndjerë një rrezikuar që ti lëviz me bodyguard apo është thjesht për dështirën tënde?
2: E rrezikume nuk muj me thonë, se qatë shumë jëmë të marrë dashki, sa që nuk muj me thonë rrezikume, po thjesht pse jo me i pas, bas veti, për çdo sen edhe nuk o diçka risi për mu, zakonisht i marri, kom njerëzit e mi, edhe për momentin bile ma kanë konfisku edhe leja,
3: s'kom qare pa e pas të kon. A mendon që të bën më interesante kjo gjë kur shfaqesh në publik me njerëz që të shoqëroje nga pas?
2: Ndoshta është pak më showgirl ose s'po di shmecik, po nuk e di, s'po di, është qefi jam, dhe ka njerë thom qefet e mija nuk i prishi për as kënd heq, as nuk e bëj për publik, nëse unë ndina ma mirë edhe ma s'po di shmecik, i marë me veti pse jo.
3: Me këto komente negative po, që ti ke pasur.
4: Prit, vetëm falë, se unë do t'a kap, diku, sot si ke marë me vete bodyguard?
2: Sot diku mra notari, ta është edhe një notari, sot është
4: ke vete makinë,
2: sot ja ja
3: bodyguard. Po për çfarë i duheshin sot, këtu vetëm goza, për çfarë i duheshin bodyguardit.
2: Po bravo.
4: Sekond sa ajo ka lëvizur në qytet, dhe besoj se për pjesën e qytetit më shumë se sa pjesën kur vjen në studio televizive apo në vendet ku ajo ka për të pasur punë, të duhet bodyguardi.
2: Po feks.
3: Me këtë lumin e komenteve apo reagimeve që hera herës njerëzit kanë pasur mbi ty, a ka pasur një moment që ke thënë duhet ta lë këtë sport që un jam futur, sport në thonjza, pra të largohem nga bota e ekranit, nga showbizit dhe të mos jem më pjesë për të rimarr veten nga këto komente?
2: Me tregu drejtën jo, nuk e di, ndoshta edhe jam hi shumë herët në këtë sport prej 14 vjet, edhe e kam pasur gjithmonë për krajën e familjes, edhe gjithmonë kanë shtypur para, gjithmonë më kanë bërë mosin ndonjë komente tek i familjen përmbrapa. Po është interesant diçka që komentet e negative gjithmonë i kum pas për mas. A nuk ka tengu diçka ajo aura ose nuk e di, po nuk këtë që më kam bo as kur diçka për mu prek.
3: E di pëse ta bëk të këtë që? Sepse unë vetë personalisht e kam përjetuar eksperiencë e qëndruarit izoluar në shtëpinë e Big Brother. Ide e di shumë mirë se jo të gjithë na duan dhe kjo është totalisht normali, ti mësohesh me këtë gjë, vjen një moment që mësohesh. Por kur ti del nga shtëpia dhe ti e shikon lumin e komenteve që disa janë të mira, patjetër disa janë të këqija, vini moment që të duket sikur të kanë marrë të gjithë energjinë tënde dhe ti nuk je gati të vazhdosh, të dalësh atje jashtë, të bësh edhe ditën tënde normale, jo thjesht të punosh, po bësh ditën tënde normale, të dalësh, të pish një kafe, takosh një mik etj etj. Atë ka penguar qoftë edhe për një ditë. Për këtë e kam fjalën.
2: Që tash na njerëz jena, edhe ka ndoshta prej aty në ditëve kur për më thu wow, apo den s'po kam energji as me dal, ose shenaj koment që ta ofendon familjen, ato janë prej matrondave. Edhe ka ndaj moment që thëm, okej, më pengon, nuk dal, rri veç me vetë, nuk du me ndajt me kurkon, amo me përmbledh, jam shumë karakter i fort, edhe pa. Nuk e që mbajnë për shtypje, që shetësika ma heret vish motivojnë me bëa sende që m'ja uvërtetu, kush jam, edhe që jam punëtore, edhe që këtë rrugën që e ku marë, ku mbas andër, prej e vogër, edhe s'ka kush që m'dajlë.
3: Nëse është ai momenti që ti del në rrugë dhe nuk e din nëse ato komentet që janë aty në rrjetet sociale, mund t'i përballësh edhe në rrugë, se nuk e di.
4: Po prandaj ka bodyguard me vete.
1: Shumë patjetër se ke ëndrat. Dhe duke u dashur të ngelemi te ëndrat e tuaja dhe te muzika, është patjetër tani je futur shumë intensivisht dhe po korat suksesin tënd. Kur ka qenë momenti që ti e ke kuptuar që nuk ishte thjesht një pasion, por patjetër do doje ta kishe edhe profesionin e jetës tënde?
2: E kum kuptu kur definitivisht nuk më ka pëlqy asnjë punë tjetër, asnjë profesion, edhe thjesht kum thonë që kjo është puna që pe du, pe bëj me krejt vullnetin tam, edhe prej 14 vjetë që e cika, do me thonë e kum bëha me pasion, edhe gjithë e kum bëha sa to andrën, kum i prejk skenat butërore, e kap shatër i kum andrën e shpisë, dhe kënoj isha para muamit, familjës, dhe të gjithë mund me atë andrën, me dojnë para publiko.
1: Kush ka që në fakt personi parë që t'ka thënë që ti duhet andjekësh muzikën dhe thjesht je për të fush?
2: Me të kazu drejtën ka linë pak si vetë, mandej mami më ka motivu, benit po, edhe jo më rritë prej e vogël me kamera, prej e vogël jo më kanë taj grupi Dizelonia, kërë e disa e bani mend, edhe këm dalë, këm knu, kërë i këm shumë e vogël, do me thonë, edhe për këtë arsye, jo më rritë me atë idejnë që unë
1: këm
2: më bërë këngëtare, me skenën, publikon.
4: Një ndër që këngëtarët zakonisht kanë, është ajo të prekin skenën e Eurovisionit, është kjo edhe një ndër për ty?
2: Po pse jo? Është një ëndër që nuk e pas na mendu me të kazu drejtë. Po dash kam shtim funksion.
3: A e ke menduar një bashkëpunim që do ishte shumë i mirë për ty?
2: Shumë i mirë për mos. Faktikisht nuk i menaj bashkëpunimet, nëse du me realizu me dikone, boj edhe bëtësit.
3: Okay. Po një bashkëpunim që ti mund ta kesh refuzuar?
2: Po.
3: Ka?
2: Ka pas. Pse do mas më bas në bigot.
4: Bugatti 2, kur do vi?
2: Bugatti 2, ka me ardhë bujën tjetër, edhe është bashkëpunim.
4: Po pra, këtë e dini me kë, e kemi bashkëpunim, ndoja të dija.
2: E kemi me një top artist, që për momentin është super in, edhe ka nga të dojë super e mirë, kështu që me nëzës po prasë mja o...
4: Do në arbojështi, e mirë neve mos në bifil kryqë.
3: Shkojnë e parë.
2: Nëse e dini krejtë mandej, se është shumë i veçantë, ose e veçantë.
3: E thejti të shpëtoj goja që është djallë.
2: Okej, po djallë është.
3: Shkojnë e parë në bëllë marrë me shumë.
2: Jo.
4: Hajde se, ta shumë, qikë më vështë
3: të shkondi.
4: Dhe pak e dhe pak. Ne të largohemi sërish për një apsir të shkurë të publizitari, rikëthemi pas pak dhe do marrë më vështë akoma më shumë gjyra nga Benita.
0: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Oh, you see those large heavily armed men? They suspect you have killed their leader and they want you dead.
11: Quick. Quick.
10: Okay, action!
9: Sa herë thuen fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen na vin ata. Minions and Monsters. Në Cineplex Tech dhe QTU.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 13. Një vatër zjarri është faqur në zonën me kallamishte pranë plazhit të Tales në Lezhë dhe është përhapur me shpejtësi për gjatë vjes bregdetare. Flakët të favorizuara nga era e fortë kanë përfshirë një sipërfaqe të gjerë, ndërsa zjarr fiksit pohasin vështirësi për shkak të terrenit kënetor. Në zonë ndodhen edhe struktura turistike, ndërsa po punohet për izolimin e plot të zjarrit. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka reaguar pas sulmit të ndodhur në komisariatin nr. 3 duke e lidhur ngjarjen me siç tha ai dezinformimet dhe nxitjen e urrejtjes në rrjetet sociale. Ai e cilsoi aktin si dhunë të papranueshme dhe theksoi nevojën për distancim nga përshkallëzimi i situatës dhe ruajtjen e rendit publik. Presidenti rus Vladimir Putin ka zhvilluar një bisedë telefonike me ish-presidentin amerikan ku diskutua lufta në Ukrainë dhe mundësia e një zgjidhjeje diplomatike. Sipas Kremlinit, biseda është cilësuar konstruktive ndërsa Rusia shpreh gatishmëri për negociata. Nga ana tjetër, presidenti Ukrainës Zelenski deklaroi se Ukraina mbetet e hapur për bisedime, por kërkon që Rusia të ndërmarrë hapin e parë drejt paqes. Palët megjithatë mbeten të ndara për kushtet e procesit të negociatave.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë do të mbizotrohet nga një mot i qëndrueshëm dhe kryesisht me diell. Dita do të jetë e kthjellët në pothuajse të gjithë territorin. Vrensira të lehta dhe kalimtare pritet të shfaqen vetëm në zonat malore lindore.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kishe.
3: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjeni asfola ime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
9: Po thoje që duhet blije diçka?
8: Çfarë ndërmend? Çfarë mendon?
9: Televizor,
8: gadgets,
9: fshes me korrent,
8: lavatriç, mazulules,
9: kopshtari,
8: mobilje,
9: buzëkuq,
8: kremra,
9: set pjatash,
8: pjastër flokësh.
9: Se gjë vetëm një parfum?
8: Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, të prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Albani Radio Podcast.
3: Nga fillimi në fund apo nga fillimi në fillim?
4: Back to the beginning.
3: Top Albani Radio.
5: Unë jam Kozeta Kurti. Përshëndeset, falenderoj që vjen në studio Mario Deda, i cili më thot vend telefon se si dukesh po i burrnesh, sikur je të fol në radio. Mirë se erdhe.
6: Mirë se gjeta Kozet. Faleminderit që i paske lan këtu me mi thon gjitha ndjesit e zemrës.
5: E shikon, kjo është tërësisht e vërtet. Po, nuk para i them sepse un jam si ty Marion. Përgjithsi nuk tregoj me fjalë kur dua dhe sa dua. Po përpiqem të bëni farë vepre.
6: Ta javim me kuptu me një loj frekuence tjetër.
5: Me një loj frekuence tjetër. Marion e kam intervistuar vetëm një herë, më kujtohet në studio në Radio Tiranës, kërë kemi pasu një udhëtim pas në kohë përsa i përket muzikës, por tani jemi shumë mjaftueshmërisht rritur që të merremi vetëm me muzikë. Po me që jemi këtu, më pyetën djemë në regji, si ta shënem titrën e Marios, se në fakt brenda muzikës po janë shumë role që luan Mario në këtë sektor dhe i them muzikant. Edhe më që jemi këtu para se të shkojmë në atë Back to the Beginning të famshëm. Po tani muzika çfarë është më shumë, pasion, profesion, pas kaq edhe kaq vitesh dhe kur është bër, a është bër rutinë ndonjëherë? Uf, kush rimeret prap me këtë?
6: Mas kaq vitesh që vjen keq me thonë se në ngjan sikur ka lë koha, po edhe pak është e vërtetë që gradualisht fillon e harxhohet stafeta, si thosh, duhet gradualisht me kanë altruist me pa gjeneratat e reja, po mas kaq vitesh mund të më thonë që e gjitha është një ndërthurje e gjitha këtyre që i tha, si të mira, si të këqija. Nganjëherë bëhet rutinë, sidomos para se të fillosh. Kur jenë start të një projekt ose i pune muzikore, oh, kush do të nisi të shihe, se e din se sa orë do të marri, po mas orës dytë ti e përfshi brenda komplet, kokë e këmbë, si tush, edhe nuk e kupton më në gjënë, si kur dhe me përfundu fjalë kryqin, dhe dhe me përfundu sakt, si kur dikush po merë notat e vlerësimit me t'i vua dhe me pasa sakt ke dalë, është një lej sfidet këshu. Kështu të pak të nduket mu, përvesë se feedbackun pastaj muzika e ka shumë ma interesant se sa gjitha elementet
5: e
6: tjera.
5: E ka dhe të gjatë në kohë, nuk fillon dhe mbaron aty.
6: Dhe me ndo që edhe pse nuk ta thot dikush me përcaktim se që ishte e bukur, ose qëpar theti edhe e kuptova, ose nuk ka si tush feedback aritmetik, është krejt abstrakt si feedback, prapë se prapë të bandë lumtun njësoj ose nështë edhe ma shumë, ose njërë matë veçantë sësa fitoret e tjera, si tush.
5: Por kur mbaron, a është ta indjesia e bushllokut, pra të rajo lodhi, e stërmundim, pa gjumë, shumë gjëra që ndodhin, përgjegjësi, festivalet, koncertet, programet, në këtë studio ju keni xhiruar A Night With, ja këtu ku jemi, që sigurisht janë, sa duket si e vogël, po janë orë të gjata transmetimi, produksioni, prodhimi muzikor, montazhi, audio, video, ajo sot gjendet aty, për ty kjo studio mund të ketë mbetur një kujtim tani më, ama puna është atje. Tani nga tër kjo lodhje, kur të nesërmen, nuk ekziston më ky motivi për të zgjuar në mëngjes për këtë punë. Okej, do dalin një gjë tjetër, por këtë. A është ajo gropa këtu në stomak se unë kam? Sa erdhem? Se bëjmë këtë?
6: Me ta thonë vërtetën, jo. Unë mas i maron projekti, ndihem pak emocional se është grupi njerëzve që i kanë dalë momentet
5: e bashkëtuar në atë kohë.
6: Ja ke dalë si tush në fund, po për disa ditë një herë.
5: Do të përballoj frazë.
6: Është për disa ditë ka nevojë njeriu me e shtypat butonin e kuq. Edhe është i mirë edhe ndjesia pa diskutim që mas disa ditëve fillon e krijohet ajo gropa.
5: Shiko, edhe për njerëzit që na dëgjojnë, ata që na dëgjojnë kryesisht në radio, se pavarësisht kjo është një radio që shihet dhe unë duhet të bëj make-up për të dalë në radio, sigurisht e kam me merak atë punën e njerëzve që na dëgjojnë. Kur ne flasim për një muzikant, kemi parasysh muzikantin e terrenit, pra atë njeriu që ne shohim në skenë duke luajtur një instrument muzikor, dhe unë këtu dua të ndalem pak në këto rolet e tua të terrenit, pra të muzikantit në skenë dhe të gjithë backgroundit edhe të asaj pjesës së pasme ku është një makineri e vërtet. Numëruam herën e fundit me Mario në 10 vjetorin e Albanian Pop Rock, tham 2724 faqe parte, kaq minuta muzikore e të tjerë të tjerë.
6: Pa kopje, pa multiplikime që duhen edhe ato.
5: Po duhen edhe ato, se janë për një orkestër me 20 veta.
6: Po.
5: Tani cila është më lastuse, ose kush e rrit kreditin e muzikantit? Kjo puna pas, apo jo puna para? Se në shojë vetëm atë para. O, sa bukur, argëtim, bukur shumë.
6: Në rastin tim, ajo puna pas, që nuk duket. Sepse ashtu e kam edhe profilin e gjenerit muzikant, më shumë se sa të ulem në instrumentin tim statik, që është piano, ose sintet, që janë kres statike, nuk mundem e marrë më shumë protagonizëm. Dhe këte, dhe më duhet ta kompensoj me një volum punë të caktuar, me programimin e të bërit muzikë, edhe e shumë e komplikume. Përveç se duhet me pas kujdes me qenë i sakt, pra preciz, për me funksionu gjithë së bashku, në fund në muzikë kërkohet edhe shije. Dhe kjo shija është e diskutueshme gjatë gjithë kohës, për gjithë njerëzit është ndryshe. Ti përpiqesh me pas edhe gustot e tua, po edhe me prek ndjesitë e tjerëve që nuk i njeh. Edhe aty është pjesa më e rëndë për mendimin tim, edhe pse nuk duket. Pjesa tjetër, pasaj po t'isha një kitarist, sigurisht jam me gjysë hapit protagonist, po t'isha një instrument solo si këto violinat, apo klarinetat, apo saksofoni, apo flauti, kur marrin solo, ka një thie më shumë, se këngëtari absolutisht është një muzikant që është vetëm protagonist. Është shumë e rrallë që t'jenë kore dhe të mos bjenë sy, po edhe ashtu prapë. Ndaj e vlerësoj shumë më shumë pjesën që unë bëj para se dal nga pragu. Ajo gjithmonë them është ajo pjesa e fortë që mundet me mlan pak më shumë kredite.
5: Jeni pak që bëni ato pjesën tjetër për të mos thënë që duket se ka veti vetmi.
6: Ja, jam i vetmi, ja. Kam shok edhe kam shok të mirë bot.
5: Jeni pak.
6: Edhe për çudi ose vet janë natyra i ban këto gjëna. Për çudi i jemi gjithë ndryshëm, edhe kanë aftësi ndryshme, edhe kanë seriozitet njëjt, si thosh, ndoshta edhe më shumë dikush.
5: Ti ke qenë shumë i vogël për të vetë vendosur. Ka qenë dëshira e Zevdetës për të bërë pianist, ke qenë i vogël.
6: Po,
5: mund të vendosësh vetë 6 vjeç, sa mund të kesh qenë?
6: Në fakt, ajo puna, historia që ka marr këtë rrugën e muzikës, unë është e çuditshme se pak kena trashëgimi nga para artësit e Zefit, si thosh, që janë marrë për hobi edhe me muzikë në ato kushte primitive që kanë qenë atëherë në Shqipëri apo në Shkodër. Po ideja me qenë pa krenar që e kanë pas para artësit e me ja ka lukti, po unë kam lanë indikacionet vetë, sepse në periullën kur isha para se të futesha në fillore, ishte hit Lili Was Here.
5: Lili Was Here?
6: Lili Was Here ishte hit atëherë. Dhe kur fillon të ajo në për këto playlistat e televizionit, kur në djershin jo hit paredet, jo këto, ku di unë, bloqet muzikore, si tush në transmitin, sa dilde ajo pjesë me kitarë me saksofon, unë mersha garushtën dhe fillosha saksofonin të imitua dhe kësho ka ngell puna i me muziken. Manej, në start muzikës, unë kisha shumë turp, dhe me thanë, shumë përfare turp, me ba një gjimet, vetëm shuplakat bësha, një gjimet me këndu notat, ose me këndu një kong në asim njërë, pese vunë re me galimin e kosë, unë e kisha veshin shumë të mirë, po thjesht kisha ndroje.
0: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: to the beginning. Në Top Albani Radio. Un jam Kozeta Kurti. Me Marion po flasim për disa gjëra që janë shumë të bukura pa u prekur. Asnjëherë nuk e kam kuptuar magjinë e muzikës unë që të cilën ti e do ose se do, të prek ose të prek, pa e parë, pa e numëruar, të shikon, lexon një libër, s'më pëlqeu ose më pëlqeu. Shikon një pikturë, ka një ndjesi, shef një film, se she, nuk e numëron, nuk e di ku është, nuk e flet, nuk e di ku është, po ajo o të bashkon, o të bashkon. Muzika vetëm të bashkon me njerëz, cila do qoftë ajo.
1: Po, kryesisht, po, ku diun, kjo është, shikon, kur im vlla studionte në fakultet për aktrim, se kush i thoshte, a se ke ka pas mjeshtrisë aktorit apo të ku diun?
0: Fjalë artistike.
1: Diçka të tillë që synimi ishte ta çojmë efektin e
0: interpretimit
1: e psikofizike në tjera deri në pikën e muzikës, se muzika është ajo që nuk e spjegon dot sepse u morën vesh të gjithë. Më ti mundesh me bë me formu mimikën ose karakterin e një roli edhe pse e ke tekstin shumë qartë që tregon se çfarë në nivelin e muzikës, pra të kenë dy të kundërta, po që në fakt bëjnë bashkë me të njëjtin mendim. Edhe muzika kështu është. Ka një abstraksion që ne na bashkon gjithëve, si kam si ta sqaroj më shumë se
0: sa. Ndërkohë edhe ti e ke tentuar humorin pavarësisht se brenda brenda profilit tënd. E tentove se të tërheqë gjaku i familjes, se tentove se në një moment saktuar do njëri u një farë përvoje edhe një farë pavarësi ekonomike dhe mund t'jepet me këtë formul. Mario ka qenë portokalli shumë vite më parë, ka qenë i vogël. Me këke pasurat të duon,
1: me gen bacon.
0: I takuar me gente në protesta, apo jo?
1: Jo.
0: Si takuar. Pse i hyre sa historie? Po nuk dje që a doja me Kozet.
1: Unë kam qenë matur me Kozet. Kam qenë matur. Se si ishte. Në fakt, unë kam këshu batut në ambjente private. Këshu kam i batut lezeqme.
0: E ka.
1: Në përgjësi.
0: Konfirmoj në vetë parë.
1: Edhe kam këshu plastiken edhe pak i njaj.
0: Do të tregoj një plastik, se kam... Se kam në telefon një plastik të ditëve të fundit Marios, por jo atë e kam ekskluzivitet për veten.
1: Kështu që nga që më funksiononin ato, më bani një kurthi uli atëherë dhe më tha hadje se nuk din dikush me imitu Shkodranin, në Shkodrane vetët edhe e lun rolin si kur tishtë Shkodrane, në vend që tjetë vetë Shkodrane, edhe unë bëshën atë për ju, ca batuta me julin, Herman Sergurta ku është, bëshën batuta lokalistet tipit, po në Shkodër që bajnë kështu, pa i shoferi që bajnë ashtu, pa edhe Juli u shkrite. Edhe më ngriti atë kurthin e... Hajde të regoj pak këtë punën e shoferit, këtë punën e aty në Shkodër, që të marrin vesh edhe... Më fakt më kishë
0: përgatit audicion.
1: Audicion.
0: Pa. Audicione.
1: Edhe më piskon të pasaj poshtë të volinës. Në rritë, në është turp. Edhe bajnë atë audicionin, më shkaj mirë, po pasaj profesioni ka... kolonat e veta, cilat unë nuk i dija, nuk i... Prandaj është edhe fair enough me e tentu, por edhe me u tërheq.
0: Por të kthyer prapë tek muzika, çfarë më ngon sot për të... edhe ty vet, edhe ty, po në përgjithsi, ata them si më vjen, ka shumë krijimtari mediokre. Çfarë më ngon? Më përpara thoja që këto këngët e vjetra kanë qenë më të bukura. Pastaj thoja që ndoshta jo, nuk kanë qenë më të bukura, po kanë qenë vetëm ato. Dhe nga që s'ke mënyra të tjera për të fiksuar diçka, i bën të tuat ato. Po sado që përpiqem sot unë të përqendrohem, të mos bëj 100 gjëra në të njëjtën kohë, nuk më vjen, nuk duroj të dëgjoj një këngë deri në fund. Ktu apo dhe jashtë, nuk ka rëndësi.
1: Erë se pari e kena këput telin e durimit njerëzve duke i ofru vetëm gjana konsumi, ashtë sa nuk kanë ma durim njerëzit me njëgju 3 minuta një material.
0: A, okay.
1: Po, ja fusin me 10 sekonda bëjnë skip tjetra, swipe. Kjo është periferike, është fundi. Filimi është që nuk kena ma të njajten përmajtje, për çfarë arsyet ulem e bëj unë një këngë. Për të tërheqë vëmendjen, vetëm kaqë. Ska rëndësi se qa bëj vetëm të rishë vëmendin. Kjo është arsyeja kryesore që për mendimin tim nuk na pëlqejnë më.
0: A është rreziku, që sot si krijuesit dhe interpretuesit, sepse ata duke qenë në ball, siç e kemi thënë, pra janë frontmena, ata kanë edhe barrën e dështimit ose të suksesit të menjëhershëm. Kjo dëshira për të qenë generalist, pra un dal dhe un duhet të pëlqej të gjithëve. Mos ndoshta kjo është problem një herë që në gjenezë ti duhet të bësh një këngë për 100 njerëz si ty, jo për 2 milion njerëz që bëjnë swipe. Unë mendoj.
1: Materialet më suksesshme në këtë industri janë ato që janë nisë për shkaqe personale. Ai tjetri ka dashur të shprehë një ndjesi të vetën personale ose ka dashur të çojë një mesazh. Sa tash edhe është fiks, ka dashur me dhënë mënyrën e vet të reagimit ose të bashkimit ose ka kërkuar ndjes ose ka pas një ndjesi dashurie apo hidhërimi.
0: Ka dashur të thotë diçka të cilën se shpreh me fjalë.
1: E ka dashur me shpreh diçka shumë të fortë brenda vetes dhe e ka bërë. As nuk e ka çau kokën që ky ritmi bën efekt i bën njerëzit me kërcy, as ky akordi i bën të gëzuar ose të hidhëruar.
0: Majore si bie, majore
1: apo minore, nuk i ka vëmendje, ka plot këngë që janë ka një mish mash brenda, biles po të analizosh në periullën e viteve 70-80, që asë kanë qudira aty brenda, ama janë shprej shumë qartë motivet, kontenti i tyre, sepse janë njës të bëjnë atë këngë. Janë shprej shumë qartë, dhe prandaj ato na marrin me vete. Kur do që i sillen, ja kena, jena dëshmitar që Queen kanë funksionuar 70-ën, kanë bërë gjithë botën për vete me ato motivet e tyre, janë risjell kur i nolli fatkesia Fredi që i vdiq, janë risjell kur erdi edhe njëherë për jula për të riciklu historikun për kulturë që i bën atë filmin e Freddie Mercury të Queenve, pra u risollën edhe herë. Michael Jackson ka operu gjithashtu qysh në vitet 70 ose edhe më herët, pas pëqyuj atë që ka qenë fëmi komplet. Ashtu është ka kanë bombë në vitet 90, ashtu ka pas 80, 90, pra me nga 4-5 dekada për arsye, sepse për majtja tyre, përveç se ishte shumë komerciale, në thelb kishte motivin e qartë ose dëshirën e tyre qartë në mos të këngëtari, se edhe këtë s'duhet ta ngatrojmë. Nuk është këngëtari ai që e ka ndjesin, domethënë është krijuesi. Nëse këngëtari është edhe krijues,
0: shumë mirë.
1: Halal. Po nëse këngëtari është interpretues, është njësoj sikur ti thua është këngëtari, është i ngarkuar emocionalisht njësoj si një instrumentist pastaj, që ka për të zbatuar ndjesin që ka pas krijuesi. Krijuesi në këtë rast është edhe një muzikant, edhe një tekst shkrues që mund të jetë prap i njëjti ose mund të jetë këngëtari ose në rastet më të bukura kur ka qenë i njëjti është.
0: Mua më frikson ligjërata jote e tanishme, sepse i bie që në këtë logjik i bie, unë bie shumë dakord me ty që kështu është, po vjen keq pse është kështu. Që sot i bie ka pak gjëra për të shprehur. Njerëzit janë bosh pra. Nëse ti nuk ke një motiv, se unë besoj që po të kesh një motiv për ta shprehur, nuk e mban vetëm për vetëm.
1: Nuk janë kret bosh, po sot është luftë e madhe që unë ta mbush mendjen ty që unë kam bë materialin e mirë. Se ka ndikime. Sot ka ndikime anësore plot. Domethënë, nëse unë ty do të shfaqem rreth 2 milion herë nëpër gjitha platformat e ndryshme, si rrjetet sociale, si në ekran, si në radio, si gjithandej, ti je bindur që kjo imja është ajo që përgjithësi funksionon. Kupton? Pra do fillosh të mendosh ku e ke problemin ti. Se kjo po transmetohet gjithkund. Të gjithë din këtë këngë, vetëm unë se ditë kam dhe s'mpëlqen. Pra ndaj është pak formë ndryshe, sot ka edhe një luftë kështu që unë pra ndaj edhe nuk punoj fort në studio Kozet, se më përgjithësi është fryma që hajde Kozet, të bëjmë një hit në studio. Si të bëjmë një hit, do vendoset mas një 15 vitesh në qofë se ishte.
0: Është hit apo jo?
1: A kupton? Nuk ulem unë me paramendim që do të bëj një hit. Nuk ulem dot se duhet filtrohet nga ajo gjë, duhet ta pranojnë njerëzit që është shumë e bukur, duhet ta mësojnë, duhet ta përvetësojnë.
2: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: ishte pjesë e shorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistë të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Mirë se keni ardhur në Top Albania Radio në këtë emision të fundit në këtë sezon me mua në studio doktoresh Diana Kristo, mjeke kardiologe e cila vjen nga qendra spitalore universitare Nën Tereza. Doktoresha, si që përmënda, vapa, stina verës, temperaturat e larta, nuk e di sa lidhje kanë këto me shëndetin e zemrës edhe me arrestet kardiake në të njëjtën kohë.
2: Po, vapa dhe sidomos piku i nxehtësisë, domethënë përbën ato faktorët e vet që riskojnë shëndetin e çdo kujt. Dhe sigurisht një ndër këto problemet që duhet të kemi tregojmë më shumë vëmendje është edhe zemra. Ku këtu vëmendja duhet të tregohet si për personat, subjektet e shëndetshme, ashtu edhe për subjektet me probleme kardiovaskulare. Çfarë efekti mund të ketë vapa për shembull? Efektet e vapës, veç atyre që mund të njihen në përgjithësi, në pjesën e sëmundjeve kardiovaskulare, kryesorja një herë që dehidrimi do na japi problemet e veta, sepse do shoqërohet si me humbjen e lëngjeve të likideve në organizëm, dhe bashkë me këtë do shoqërohet edhe me humbjen e elektrolitëve, ku kryesisht do përmendja humbjen e natrumit, të kalimit dhe të magnezit. Një tjetër element që vjen si pasojë e vapës ose çfarë fenomeni ndodh, mund të ndodhë gjithashtu dhe hiperkoagulimi. Çfarë do thotë kjo? Do të thonë humbja e likideve do sjellë një koncentrim të nivelit të gjakut për rrjedhje dhe incidencën më të lartë për të krijuar pjesën e trombeve. Krijimi një trombi mund të ketë efektet e veta negative që do japi sikurse ataket kardiake, të ashtu quajturat sindrome koronare ose infarktet dhe të tjera fenomene siç mund të jetë goditja në kokë ose në ndonjë organ tjetër.
1: Ju përmendët natriumin, kaliumin si element të rëndësishëm për sa i përket shëndetit të zemrës. Mungesa e tyre çfarë sjell në fakt? Ose pse janë kaq të rëndësishëm? Pse çanai sjell zemrës si në shërbim për të funksionuar më mirë apo cili është roli i tyre?
2: Sepse vetë qeliza e zemrës, kardiomiociti dhe vetë si ndodh mekanizmi i kontraksionit të zemrës ka një mekanizëm që kalon nga potenciali qetësisë në të veprimit dhe gjitha kjo karakterizohet nga një lëvizje elektrolitëve, të cilët janë pikërisht natrium, kalium, magnez, kalcium, të gjitha këto çrregullime, si vlerat e larta të tyre dhe vlerat e ulura, do shoqërohen me çrregullime që paraqiten në elektrokardiogram dhe rrjedhimisht do shoqërohen edhe me fenomene që janë aritmit për shembull.
1: Interesant, në fakt, më dhe një indicie shumë mirë, sepse dua të kuptoj pak gjatë kësaj kohe që ne kemi pikërisht dërsitjen, humbjen e lëngjeve edhe të elektrolitëve, duhet t'i marim pacientët ose
2: si fillim,
1: duhet t'i kemi si një formë suplementi mbrojtës për shëndetin e zemrës gjatë periudhës verës apo nuk është domosdoshme?
2: Nëse do i referohemi subjekteve në normal, pa probleme shëndetësore, domethënë nuk ose është nevoja për t'i marrë, nëse ne do arrim të ruajmë një rihidrim të mirë të organizmit. Por nëse subjekti në fjalë do ketë edhe probleme të tjera bashkëshoqëruese, në disa raste do jetë nevojshme zëvendësimi këtyre elektrolitëve. Nëse nuk realizohet në format me dietën, pastaj do jetë nevojshme ndihma në struktura spitalore.
1: Në shumicën e rasteve ne kemi parë infarkta, arreste kardiake, nuk e di, domethënë specifikisht, por kemi parë që ndodhin shumë gjatë periudhës së plazhit. Mm-hmm. Pra, futet në det pse një arrest kardiak. A ka lidhje ndryshimi i temperaturës që ne qëndrojmë për shkak të një kohë të gjatë në diell dhe shkojmë pastaj hym në det dhe aty na ndodh arresti kardiak?
2: Po, ka lidhje, sepse sikurse diet faktikisht, domethënë përqindja kur ndodhin më shumë këto arrestet kardiake diet më shumë të jetë periudha e ftohtë, në periudhën e të ngrohtit të frika mund të ekzistojë diferenca e temperaturës nga ajri i ngrohtë në ujin e ftohtë. Pra, nëse një person mund të hyjë në

0: tetë, në ujtë të ftohtë, kur teti nuk është i ngrohtë, domethënë ardha e kësaj temperature të ftohtë të ujit direkt me krahërorin mund të japi një vazokonstriksion, që do thotë ngushtim të enëve të gjakut dhe përjedhoj një ngushtim enëve të gjakut do japi dhe një pamundësi të furnizimit me gjak dhe me oksigjen të muskulit të zemrës. Dhe përjedhoj ndodhin dhe atakat, arrestet kardiake. E vetëm kaq, por mund të ndodhin edhe probleme të tjera, jo që normalisht njihet si arrest kardiak, por mund të jenë çarje për shkak të ndonjë eni gjaku, siç është aorta. Do të thënë në disa raste kur janë konstatuar këto raste, është parë që nuk ka qenë vetëm aresti, por kanë qenë probleme çarje të enëve të gjakut.
1: Ndikon temperatura dhe në këtë pjesën e aortës, pra edhe në çarjen e aortës, ndikon temperatura.
0: Nëse do hyjmë në ujë të ftohtë, po.
1: Para se të shkojmë në publicitet, një kuriozitet të fundit, nëse ekziston, a kemi ne në një minutazh kohor sa duhet të qëndrojmë në diell para se të futemi në det?
0: Nuk do ta rekomandoja hyrjen në det herët në mëngjes, sidomos tek subjektet në moshë të madhe.
1: Herët në mëngjes. Dhe kujt i thua herët në mëngjes, për shkak është ujë i ftohtë?
0: Para orës 8.
1: Para orës 8. Dhe qëndrimi gjatë në diell sa duhet të jetë? Pra, sa duhet të jetë qëndrimi në diell, për shkakun që ne tazëm do trim 1 orë, 2 orë dhe duhet futemi apo s'ka një kohë matse për sa i përket?
0: Nuk do thoja se ka një kohë matse, sesa më tepër sesa do ngrohet uji i detit.
1: Ne kuptoj. Dhe hyrja duhet të jetë graduale, pra po, qoftë ne veçandrojmë duhet të ndërmend.
0: Sidomos moshat e mëdha, sepse duhet kemi parasysh që në të qëndrojit në diell ka dhe efektet në presionin arterial. Kështu që nuk mund të lejojmë të hyjë, të ngrihet personi direkt, të hyjë në det. Ne
1: kuptoj, shumë rrezikshme. Podcast.
2: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Mirë se keni ardhur në Top Albania Radio në këtë emision të fundit në këtë sezon me mua në studio doktoresh Diana Kristo, mjeke kardiologe e cila vjen nga qendra spitalore universitare Nën Tereza por të rikthyer aty ku duhet tek shëndeti i zemrës. Për çdo të ftuar, minutat e fundit mbeten në një rubrikë që ne quajmë Mit edhe Fakt dhe patjetër edhe ju jeni pjesë e saj. Mit edhe fakt për zemrën. Sëmundjet e zemrës prekin vetëm të moshuarit?
2: Ja. Mit.
1: Mit. Prekin edhe të rinjt. Mit apo fakt, nëse nuk e dhimbje gjoksi, nuk ke probleme zemrën.
2: Mit.
1: Mit. Vetëm burrat preken nga sëmundjet e zemrës? Mit apo fakt?
2: Mit.
1: Mit apo fakt, nëse zemra jote është e shëndetshme, është patjetër, jo, nëse mos ndjes. Nëse ndihesh mirë do të thotë që zemra jote është patjetër e shëndetshme.
2: Fakt.
1: Është fakt. Mit apo fakt, ushtrimet fizike janë të rrezikshme për zemrën?
2: Ja, është mit.
1: Mit apo fakt, vetëm personat mbi pesh kanë rrezik për sëmundjet e zemrës?
2: Ja, mit.
1: Mit. Infarkti ndodh gjithmonë papritur dhe me dhimbje shumë të fortë?
2: Jo gjithmonë.
1: Jo gjithmonë. Nëse merr ilaçe për tensionin ose kolesterolin, nuk ke nevojë të ndryshosh stilin e jetesës?
2: Jo, duhet patjetër të fillohet me ndryshimin e stilit. Madje nëse në bilancet mund të sistemohen nga një stil, nga jetë e rregull, nuk është nevoja pastaj të kalojmë në ilaçe, në mjekime.
1: Mit apo fakt? Disa infarkte fillojnë me simptomat e leta.
2: Fakt.
1: Fakt. Okej, okay, pra dhe më thënë, që ose kemi ca shqetësime të vogla, duhet të alarmohemi.
2: Duhet një kontrol.
1: Duhet një kontrol. Një kontrol. Mit apo fakt, ilaçet funksionojnë më mirë nëse shoqërohen me një stil jetese të shëndetshme. Fakt, pra edhe përveç ilaçeve duhet edhe një stil jetese shumë mirë.
2: Është kryesorja.
1: Mit apo fakt, pirja duhanit vetëm ndonjëherë nuk ndikon tek zemra?
2: Jo.
1: Ndonjëherë. Duan çunat për shkak të pini puro me shokët një herë në kaq kohë, ndikon apo s'ndikon tek zemra?
2: Ndikon, është fakt.
1: Është fakt. Mit apo fakt, stresi kronik mund të rrisë tensione e gjakut dhe të kontribuoj në rritjen e rrezikut për sëmundje të zemrës?
2: Fakt.
1: Fakt. Që kemi harruar? Asgjë.
2: Një gjë të vogël që dohet të përmendja për një grup popullate të cilat mjekohen me shkarkus, me diuretik. Në një situatë vape, do lutesha që të kenë kujdes, sepse të hidrimi tepërt me terapi me shkarkus do ta rëndojë më shumë situatën. Sidomos pacientët që njihen me insuficiencë kardiake.
1: Ç'të bëjnë ta të shkretët të mbushen me ujë, edhe të pinë lëngje sa më shumë dhe pastaj të marrin të shkarkus?
2: Të konsultohen me mjekun për këto probleme, sepse është popullata që rrezikon më shumë.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Festa do Klima.
1: Dani kam frikë marr me festivale se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Day. Floyd Wonder, watch me at my best. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Vion seanca në gjykatën e Tiranës për 21 protestuese të arrestuar. Sipas informacioneve paraprake, prokuroria ka kërkuar masën arrest me burg për tre prej tyre të dyshuar për shkatrimin e një automjeti të policisë gjatë protestës së dy korrikut. Një person beti i plagosur me sëpat pas një konflikti në lagjë nr. 1 të Korçës. Sipas të dhënave paraprake, sherrri nisi një natë më parë dhe u përshkallëzua sot, duke përfunduar me plagosjen e njërit prej personave. I dëmtuari ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa autori është shoqëruar në polici dhe po heton rreth anave të ngjarjes. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu pritet të vizitojë Washingtonin për një takim me presidentin amerikan Donald Trump. Në qendër të bisedimeve do të jenë programi bërthamori i Iranit dhe bashkëpunimi i sigurisë mes dy vendeve. Katari dhe Irani kanë njoftuar rifillimin e tregtisë detare me sporteve të tyre pas pezullimit të përkohshëm për shkak të tensioneve në Gjirin Persik. Autoritetet e dy vendeve konfirmuan rikthimin e lundrimeve dhe të shkëmbimeve tregtare në këtë korridor strategjik.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendyn do të mbizotrohet nga një mot i qëndrueshëm dhe kryesisht me diell. Dita do të jetë e kthjellët në pothuaj se gjithë territorin. Vrensra të lehta dhe kalimtare pritet të shfaqen vetëm në zonat malore lindore.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, sa e rekeqe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje me asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Center, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Albania Radio at the movies.
3: This is Sparta! Say hello to my little friend!

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje gjithve, po dëgjoni At The Movies, do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ndoshta bëhem pak shu si përsëritse dhe repetitive me këtë hapjen time, ama më rastis shpesh herë që ka njerëz që thonë, ore më rastisi të dëgjoja atë emisionin e The Movies ku bashkë prezanton me Edin dhe ishte era e parë që e dëgjoja. Kështu që ju mos të arratiseni dhe të largoheni prej meje, po ju bëj një paraprisë për çfarë do flitet në këtë emision. Për gjithë ju që i doni filma dhe jam e bindur se flas për këdo këtu, edhe ndoshta kaloni një kohë shumë të gjatë për zgjedhje, selektimi, ju merr kohë ajo faza kërkimore, ore çfarë filmi të shohim, kush shikon nga 7 trailera, a ja vlen ta shoh apo jo, se është një farë angazhimi filmi, edhe për këtë un jam shumë koshiente. Kohët e fundit kozgjatja e një filmi normal ka kaluar diku te 2 orë, kështu që duhet ju bëjmë disa parapri, duhet ja ushesim mirë atë filmin ose ndoshta ta shoh shohim ne të tjerët përpara që ndoshta nëse na pëlqen edhe ju bindim mjaftueshëm ta shikoni dhe ju. Ne asesi, unë dhe kolegu im me sugjerimet tona që bëjmë nuk jemi aq të avë dhe nuk ja tejkalojmë dot kursin e Plexit sepse faktori premier, faktori një film që sapo ka mbritur, gjithmonë do jetë më i mirë se një klasik, po është më i ri dhe diçka që nuk e keni parë, kështu që në pjesë të parë do dëgjoni premierat më të fundit në Cineplex. Ja vleni të qëndroni në valët e Top Albania Radio për këtë që mbërrin tani. Dhe në pjesën e dytë, nuk e di pse u inspirova nga premiera e fundit Obsession, nga jo vetëm nga aspekti financiar dhe se sa po arkton ky film, dua të flas për suksesin e tij, por edhe për tematikën që trajton. Mendoj se të gjithëve na ka ndodhur të paktën një herë në jetë që të obsesionohemi me dikë dhe është jashtëzakonisht shumë argëtuese të shohësh filma që kanë të bëjnë për atë dashurinë obsesive ku nuk e di a do ta dim ndonjëherë se kush është ajo via e fildisht dhe ku kalohet ai territori. Ama filmat që kanë përgatitur si një listë për zgjedhëse për ju, edhe janë filma që vërtet ja vlejnë të ndiqen në rast se thoni ore dua të shoh një film që ka të bëjë me atë dashurinë obsesive. Ndoshta gjendeni vetë në atë situatë, ndoshta njihni dikë që gjendet në atë situatë, po keni dëshirë të shikoni një film të këtij zhanri, qëndroni me ne se do t'ja u zbuloj vetëm pas pak.

0: films in one radio show. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Shastisur.
5: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton. Janura i

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Top Albania Radio at the movies.

0: Miracle nga Sia. Ka ardhur momenti t'ju zbuloj një premierë që sapo ka mbritur në Cineplex, edhe zakonisht preferojmë të shohim filmat vetëm, maksimumi t'jemi 2-3 persona se na duket sikur i analizojmë më mirë, po ka disa premiera specifike që bëjmë mirë t'i shohim në një grupim të madh njerëzish, sa më shumë aq më mirë. Kjo premierë është një nga ato që sapo e zbulova pak më parë tek stafi im, edhe hym në një grup mosh deri diku të madhe, jemi një far grarie këtu. Ama të gjitha ishim shumë të emocionuara kur zbuluam se kjo premierë ka mbritur në Cineplex. E dëgjojmë pak trailerin dhe kthehemi zbulojmë se për çfarë flet.
1: Oh, you see those large heavily armed men? They suspect you have killed their leader and they want you dead.
2: Quick?
1: Okay, action!
3: Sa herë thuen fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen na vina ta. Minions and Monsters në Cineplex Tech dhe QTU.
0: Rikthehen Minions. Kësaj radhe ka nisur xhirimet e filmit të tyre më ambicioz, por gjithçka ju del jashtë kontrollit, sepse në një përpjekje për të bërë një film horror të frikshëm, mundohen t'i bëjnë monstrat sa më real. Të pamundur për ta bërë këtë gjë, vendosin të kontaktojnë shpirtra. Nuk e di nëse Minions patën një farë lidhje me Fierin, arritën të zbulojnë që me thirrje shpirtrash, magjibërie mund të thrasin monstra, por ja dolën. Ajo që nis si një xhirim filmi shndërrohet në një aventur plot kaos dhe surpriza. Besoj se të gjithë dim që kur vjen puna tek Minions, do qeshim familjarisht, nuk ka rëndësi se sa vjeç jemi. Siç ja u thash pak më përpara, stafi im ishte i befasuar dhe po flisim gjithë me njëri tjetrin që si ka mundësi që jemi kaq të mdhenj në mosh dhe kaq të apasionuar pas Minions, por nuk ka asgjë të keqe këtu, mendoj bëni gati atë grupin tuaj të madh, shoqëri, ni përmbesa, gjyshi gjyshja mami babi dhe shkonin Cineplex dhe shikoni Minions and Monsters. Vazhdo në shfaqje në Cineplex, jashtëzakonisht shumë premiera. Hera herës mendojmë që në verë duket kështu, të paktën ne na ndihet si një mbyllje sezoni dhe kemi atë bindjen që në dimër dalin premierat më të bukura. Fatkeqësisht jemi gabim, sepse kjo verë na ka befasuar. The Death of Robin Hood është një film i cili po shfaqet në Cineplex. Është, nëse ju doni diçka pak më sinister, pak më të errët, The Death of Robin Hood është nga regjisori i A Quiet Place edhe Pig, është Hugh Jackman që vjen si Robin Hood, por nëse prisni atë historinë e rebelit që ndihmon ata që janë më fatkeq, nuk do ta gjeni në këtë riprodhim. Kësaj radhe ai është i lodhur nga betejat dhe është i përndjekur nga këto zgjedhjet e së shkuarës. Aty kur pash trailerin ishte vërtet i errët. Robin Hoodi po mundohet që të gjej paqen përpara se koha t'i mbarojë. Historia ishte shumë dark, ishte më njerëzore dhe zbulojmë në fund se çdo vendim ka një pasojë. Dukej fikse që është bërë nga regjisori A Quiet Place, Day One and the Pig. Supergirl është një tjetër premier që po shfaqet, lexova diku në TikTok, nuk e kam parë si premier, lexova diku në TikTok një koment të tipit sa të mërzitur jemi kur një vajzë superhero nuk zgjidhet bazuar në pamjen e saj por në aktrimin, sepse shumë njerëz kishin reaguar duke pretenduar se kjo Supergirl duhet të jetë një vajzë jashtëzakonisht shumë tërheqëse e të tjerë, dhe njerëz kishin raportuar se kishin dalur jo dhe aq të kënaqur nga kinemaja. Hera herës duhet ta kuptojmë se një aktor i mirë, i talentuar dhe i aft vlen 100 herë më shumë se sa një person thjesht atraktiv i cili i belbëzon ato linjat e tij. Një tjetër premier që po shfaqet në Cineplex, për të cilën un jam shumë emocionuar, ndoshta më pëlqeu nga formati, sepse gjithmonë kur shkojmë në kinema ose kur duam të shohim një premier, nisemi nga ajo ideja që dua të shoh diçka që nuk e shoh në jetën reale, dua të shoh efekte speciale, dua të shoh xixa, dua të shoh zhurmë. Ama ndër për mua, nëse do më pyesni, dhe ma besoni jam një njerëz që shoh pafundësisht filma kohën e parë të lirë që gjej të jetës time, mundohem të shoh një film. Filmat më të mirë janë ato që realizohen në një tavolinë. Nuk e di çfarë ka aq magjike mes të dëgjuarit dhe të duket hera herës sikur po spion punon një bisedë mes 2-3 njerëzish. The Invite është Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen, Olivia Wilde. Është një komedi inteligjente, vetë nga emri, edhe kur është komedi, por ka dhe ato elementet e inteligjencës, meriton pafundësisht të shihet më aq sa pash nga traileri. Është një film që adreson martesën, seksin edhe ato të vërtetat e hidhura që herë mundohemi t'i mbajmë nën sipërfaqe. Si është historia, Joe dhe Angela kanë kohë që përpiqen të gjejnë gjuhën e përbashkët, janë një çift, vendosin të hajnë një dark me komshinët e tyre. Kjo dark që duket shumë e lezetshme, e këndshme dhe ngrohtë, i detyron ata të përballen me çështje që ata prej kohësh i kanë futur te ajo që unë e quaj kutia e Pandorës dhe i kanë mbyllur. Gjithë filmi zhvillohet tek apartamenti, është një mbrëmje e vetme. Katër persona që e nisin mbrëmjen me verë, tregime historish, por rrugës shkojnë në disa kufi që ndoshta s'duhet të ishin kaluar kur. Kështu që e di që është pak herë tani, po 2 deri në 3 gota është mirë, se pastaj po kaluam në 4 me komshin, kush e di se çfarë na del në sipërfaqe. Për fëmijët të Cineplex vazhdojnë të shfaqen The Super Mario Galaxy dhe Toy Story 5, ndërkohë Obsession, Scary Movie 6, Backrooms, Disclosure Day dhe Deepwater janë të tjera premiera që shfaqen në Cineplex. Ndoshta do thoni ju i thash të fundit dhe kanë më pak rëndësi? Jo, këto janë më të ndjekurat e momentit tani, kështu që nëse s'keni parë këto, shikoni Minions, shikoni këto që ju thash tani në fund, shikoni dhe pasaj The Death of Robin Hood dhe The Invite, të cilat unë i adresova se më duket sikur nuk kishin marrë aq vëmendje se është pak e vështirë të dalësh në kinema në të njëjtën kohë që ka dalë Obsession dhe Backrooms. Pas pak do vim me sugjerimet e mia mbi filma që kanë të bëjnë me obsesionin. Pres mesazhe nga ju. Pres qoftë sugjerime filmash, qoftë edhe histori obsesionit, më obsesioni tregone.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaqë perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kaqë të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vitet!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin. Spot.
5: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits. Kopertina e albumit Graduation u krijua nga artisti japonez Takashi Murakami, një nga emrat më të mëdhenj të artit bashkohor. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
10: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Wait, where are you going?
2: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio.

the Dance Floor. Në rast se do shikoni këto sugjerimet që kam përgatitur për ju, do e kuptoni se pse kjo kënga u luajt sot dhe ndoshta, nëse e shikoni filmin Saltburn, do shihni një nga skenat më të bukura përmbyllëse të një filmi, edhe ma besoni këtë gjën. Nuk e di pse u inspirova nga Obsession, edhe tematika që trajton si film, që është fiksimi deri në psikopati me një person tjetër. Lexova diku në rrjet, nuk e di nëse besoni, e di që disa prej jush do thoni jo, bo, që nga këto gocat që besonte astrologjia kjo. Por më bëri përshtypje dhe më pëlqeu shumë një koment që e gjeta dhe e hasa vende vende. Ku shkruaj që si ka mundësi që askush që është nga shenja akrepit nuk ka shkuar të shohë filmin Obsession në kinema dhe është mjaft e vërtet, asun ende nuk e kam parë dhe jam një akrep, pse? Sepse e jetojmë këtë jetë në përditshmërinë tonë, nuk kemi nevojë ta shohim të portretizuar në film. Por në rast se dëshironi të shikoni filma që kanë të bëjnë me atë dashurinë obsesive me dikë, këto janë sugjerimet e mia. Mirë, fillojmë me klasikun e 87-s. Mos u mërzisni, mos thoni jo, bo, filmi vjetër. Klasikët janë gjërat më të bukura për të bërë.

konotacion negativ, ka rrezikshmëri të krijojë afeksion mes dy palëve, por në shumicën e rasteve, të dyja palët janë koshiente se ku qëndrojnë. Nuk është ky rasti që do shikoni në këtë film, Dan Gallagher joshet nga një e panjohur dhe paçka se ka një familje vendos të kalojë natën me të. Ajo që ne i referohemi si one night stand ose nga këto marrëdhëniet me datë skadence, nuk e di si mund ta quajmë në një one night stand në shqip, nëse më ndihmon DJ Wizy. Kam idenë, mos është kështu një marrëdhënie 12 orarshe, apo është dhe më e shkurtër se 12 orarshe, kam frikë, është 5-6 orarshe. Okay, por kjo marrëdhënie me këtë datë skadence, që ky mendoj që ishte vetëm një natë, kthehet në një përndjekje afatgjatë, ajo telefonon vazhdimisht shtëpinë e tij, edhe po flasim për 87-ën në shkollë që janë ato telefonat e shtëpisë që po të të binte dikush te shtëpia, kush e di kush përgjigjej, mami, babi, fëmijët, gruaja. Ajo fillon i shkakton dëme makinës së tij, por ka dhe një skenë me lepur në tenxhere që unë nuk dua t'ja u zbuloj, se është më mirë ta shihni filmin vet. Saltburn është fantastik, inovativ, është estetikisht thithës, të duket sikur të glabëron kur e shikon, ndodh që vetvetiu trupi jot fillon afrohet tek ekrani ose të paktën kjo ishte eksperjenca ime. Nëse nuk ju pëlqejnë klasikët si Fatal Attraction, Saltburn është relativisht një film i ri edhe ka një stil i cili që nga momenti që un tash inovativ është stil që nuk përsëritet shpesh në kinematografi, ndaj do ju duket sikur po shikoni diçka që s'e keni parë më përpara. Ndjek historinë e Oliver, ai është një student i thjesht në Oxford dhe ftohet të kalojë verën në rezidencën luksoze të mikut të tij Felix. Ktu admirimi, edhe kjo magjepsja ndaj jetës së elitës, dal nga dal kthehet në një fiksim tepër të pashëndetshëm. Duket sikur Oliver konsumohet tërsisht nga dëshira për të qenë pjesë, për ta merituar, ose për ta marrë edhe me zor atë benefitin që vjen nga jeta e të qenurit i pasur. Nëse pak më përpara ju përmenda lepurin në tenxhere, këtu do t'ju përmend pirjen e ujit të vaskës. Do thoni ju, po pse po na flet kështu si me kode, kjo goca? Është grafike, po ja u them këtë skenën, aq i obsesionuar bëhet Oliver me Felixin dhe me jetën e tij, saqë pasi Felixi bën një banjo në vask, Oliveri i obsesionuar me të vendos të pi ujin e vaskës. Nuk e di kush është më keq, lepuri në tenxhere ose pirja ujit të vaskës. Ju do thonit, po ne tham filma me obsesion të tipit që e kam shumë qef, më pëlqen shumë edhe ndoshta kaloj me makinë poshtë shtëpisë ti që ai rastësisht më shoj. Mos u ndjeni keq me veten kur i bëni këto, me sa duket ka akoma më keq se kaq. Dhe sugjerimi im i fundit është një TV show, është një serial, ju përgatis, janë seri të limituara. Në rast se hera herës nuk e keni dëgjuar The Movies dhe keni bërë atë kërkimin në TikTok, kush është seriali me atë plot twistin, pra me atë kthesën e ngjarjeve më i miri të gjitha kohërave, jam e bindur që këtë e keni parë në thuajse çdo koment, dhe është Behind Her Eyes. Tregon një flet për një tërëkëndësh dashurie, një grua krijon një marrëdhënie me shefin e saj dhe me bashkëshorten e tij, e cila dikur ka qenë një grua jashtëzakonisht shumë normale, dashur dhe e mirë, por tashmë është bërë e ftohtë dhe e çuditshme. Ka një tension shumë të ngadalt, mos u zhgënjeni në fillim edhe bëni nga këta njerëz që thoni, okay, po këtu s'po ndodh asnjë gjë. Ma besoni një gjë se shoh edhe dëgjoj shumë njerëz që thonë e nisa atë serial dhe e lash. Mos e bëni këtë gabim. Është një e nisë tani, është një preokupim që e ndërmorrët me veten tuaj, përfundojeni, çojeni deri në fund se mund të befasoheni. E them këtë për çdo serial dhe për çdo film, nuk e them këtë për serialin From që po model kudo ose e di që ana shkaloi dhe shkëputem kështu dega në deg, por seriali From i cili po diskutohet kudo në rrjet, kushdo që e ka parë dhe çdo meme që po shikoi kudo, thotë që sapo mbaroi sezoni 4 dhe seria 276 dhe akoma nuk e morën vesh se çfarë u bë. Behind Her Eyes nuk është kjo situatë, sepse janë shumë pak seri. Dhe ma besoni diçka, në rast se ndodh që njëri prej jush atje jashtë e gjen se kush është kulpriti dhe çfarë ka ndodhur, jam e gatshme të paguaj një shumë modeste, sepse jam e bindur që askush nuk e parashikon mbylljen e Behind Her Eyes. Kështu që nëse dëshironi të shikoni filma që kanë të bëjnë me obsesion, Fatal Attraction, Saltburn dhe Behind Her Eyes, një serial me seri të limituara. Mirë, kthehemi pas pak në The Movies.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: kjo këngë, I put a spell on you nga Annie Lennox. Do thonë ju pse po luhet tani në Top Albania Radio, po luhet për të vetmen arsye sepse sapo ju thash në rast se nuk ishit me ne, disa sugjerime filma që kanë të bëjnë me dashurinë obsesive, kur e do dikë aq shumë sa obsesionohesh dhe mundohesh ti lëvizësh ato gurët e shaut si e si që ta bësh për veten. Në rast se dëshironi të shkoni në Cineplex dhe të ndiqni një premierë në ekranin e madh, Minions and Monsters, The Death of Robin Hood, Supergirl, Obsession, The Invite, Scary Movie 6, Backrooms, Disclosure Day dhe Deepwater po shfaqen për fëmijët, The Super Mario Galaxy dhe Toy Story 5. Jashtëzakonisht shumë premiera, jashtëzakonisht shumë zgjedhje për ju, është tepër vap, shikojeni në Cineplex nëse dëshironi të shikoni filma në shtëpinë tuaj. Kam dhe unë sugjerimet e mia, Behind Her Eyes, Saltburn dhe Fatal Attraction. Dëgjohemi sërish të premten tjetër.
1: U mundësua nga Cineplex, bota jon e kinemas.

0: sufletul întime.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: I need a clean version for radio, I ain't got to say. They want me to change my lyrics, but they won't hit the same. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't. The man them celebrate Eid, still running on Christmas.

0: still running on Christmas Day.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Top Radio Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Policia e Shkodrës ka parandaluar një ngjarje të mundshme kriminale në vaun e Dejës, duke arrestuar një 38 vjeçar që transportonte një minë me telekomand të lidhur me celular për shpërthim në distancë. Gjatë operacionit remote u sekuestruan lënda plasës e automjeti, një mask dhe dy telefona celular, ndërsa një person tjetër është shpallur në kërkim. Vjojnë përpjekjet për shuarjen e zjarrit në një ullishte në Drisë të Fierit, ndërsa pritet ndërhyrja nga ajri në terren. Ndodhen forcat zjarrfikse dhe banorë të zonës, ndërsa era e fortë po favorizon përhapjen e flakëve drejt depove të ujësjellësit që furnizojnë qytetin e Fierit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pritet të vizitojë Washingtonin për një takim me presidentin amerikan Donald Trump. Në qendër të bisedimeve do të jenë programi bërthamori i Iranit dhe bashkëpunimi i sigurisë mes dy vendeve. Katari dhe Irani ka njoftuar rifillimin e tregtisë detare me sporteve të tyre pas pezullimit të përkohshëm për shkak të tensioneve në Zyrin Persik. Autoritetet e të dyja vendeve konfirmuan rikthimin e lundrimeve dhe të shkëmbimeve tregtare në këtë korridor strategjik.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Disc of the day. Disc of the day. Floyd Wonder, Watch Me at My Best.
12: Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini.
2: Po të flasë ka të mos gjithë. Po falni.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Globe. Gjithmonë fiton.
4: Shes Dyson, vëtet ciklon, e lende praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje, bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

Barbados, Trinidad, St. Lucia, Bahamas, Haiti, Anguilla.

0: Okay. Yeah. Okay. Look.
1: A song for you.
2: Top radio.
1: Nikon pour deux.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: emocion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
3: Televizor, gadgets,
2: fshes me korrent,
3: lavatriç, fazolulesh,
2: kopshtari,
3: mobilje,
2: buzëkuq,
3: kremra,
2: set pjatash,
3: plastër flokësh.
2: Se gjë vetëm një parfum?
3: Okej, okej, ato e di ti.
2: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjavull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Your taste?

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
2: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Hola.
7: Popo, hola.
8: Mamma mia, che favola.
7: Favola, hola.
6: Hola, la.
7: Oui, hola.
9: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua me, ti qofsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
14: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
15: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek.

me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen të verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Sezoni sportiv veror fenomenal në Digitalp vjen me Kupën e Botës 2026. Garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium, ekskluzivisht në Digitalp. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi, ti do garancin. E kemi, do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Shira e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Vision.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
6: Top, top, top radio. What's next?

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Gjykata e Tiranës ka liruar 19 nga 21 protestuesit e arrestuar pas tensioneve të dy korrikut, ndërsa për dy prej tyre ka caktuar masën arrest të shtëpie. Prokuroria kishte kërkuar arrest me burg për tre të ndaluar, por gjykata vendosi masa më të buta.
3: Organizatorët e protestës kanë dënuar përdorimin e forcës nga policia e shtetit gjatë protestës së dy korrikut, duke kërkuar hetim të pavarur për rastet e dyshuara të dhunës dhe respektimin e së drejtës për protestë. Ata janë referuar edhe gjetjeve të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ndërsa u kanë bërë thirrje qytetarëve që protesta e radhës të mbetet paqësore.
2: Mbrëmjen e djeshme, situata u tensionua pranë komisariatit numër 3 në Tiranë, ku një grup protestuesish kërkoi lirimin e të arrestuarve. Gjatë përplasjes u thyen xhamat e godinës dhe mbeti e lënduar një punonjëse e policie, ndërsa forcat e rendit ndërhyjnë me ujë për të shpërndarë protestuesit.
3: Për ngjarjen reagoi edhe ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, i cili e lidhi sulmin ndaj komisariatit me sipas tij dezinformime dhe nxitjen e urrëties në rrjetet sociale. Lamallari e cilsoi aktin si dhunë të papranueshme dhe kërkoi shmangjen e përshkallëzimit të situatës.
2: Në podcastin Flasim, kryeministri Edi Rama u ndal të disa çështje të aktualitetit. Rama mohoi pretendimet për një projekt ndërtimi në gjirin e Porto Palermos, duke cilësuar ato dezinformim dhe duke theksuar se zona është shpallur monument natyre, ndërsa qeveria po punon për muzeun e luftës së ftohtë dhe rehabilitimin e saj për qëllime turistike.
3: Rama komentoi edhe intervistën e tij për Dolce Vele, duke deklaruar se raportimet për projektin në Zvërnes dhe Sazan janë të pavërteta. Sipas tij, nuk ka privatizim të tokës publike. Shteti mbetet pronar dhe çdo zhvillim do t'i nënshtrohet vlerësimit mjedisor dhe monitorimit të Komisionit Evropian.
2: Po ashtu, kryeministri tha se rritja e ekonomisë përtej parashikimeve i ka mundësuar qeverisë të miratojë një paketë të re mbështetëse përmes aktit normativ të buxhetit 2026. Sipas tij, masat përfshin bonus për pensionistët, fonde shtesë për medikamente të pacientëve me kancer, rritje pagash për mjekët e urgjencës, si dhe dyfishim të mbështetjes për personat me aftësi të kufizuar dhe fëmijët me nevoja të veçanta.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Situata nga zjarri në zonën e Drizës në Fier paraqitet problematike pasi flakët janë përhapur në një sipërfaqe të gjerë dhe po i afrojnë zonës së banuar. Autoritetet kanë angazhuar 10 mjete zjarrfikse dhe 50 efektiv, ndërsa prioritet mbetet mbrojtja e banesave dhe objekteve në rrezik. Gjatë operacionit të ndërhyrja në kohë policisë ka bërë të mundur shpëtimin e një automjeti që rrezikonte të përfshihej nga flakët.
2: Një vatër zjarri është shfaqur në zonën me kallamishte pranë plazhit të Tales në Lezhë dhe është përhapur me shpejtësi përgjatë vijës bregdetare. Flakët të favorizuara nga era e fortë kanë përfshirë një sipërfaqe të gjerë, ndërsa zjarrfikësit po hasin vështirësi për shkak të terrenit kënetor. Në zonë ndodhen edhe struktura turistike, ndërsa po punohet për izolimin e plotë të zjarrit.
1: Top Albania Radio.
3: Policia e Shkodrës ka parandaluar një ngjarje të mundshme kriminale në vaun e Dejës, duke arrestuar një 38 vjeçar që transportonte një minë me telekomandë të lidhur me celular për shpërthim në distancë. Gjatë operacionit Remote u sekuestruan lënda plasës e automjeti, një maskë dhe dy telefona celular, ndërsa një person tjetër është shpallur në kërkim.
2: Një person mbeti i plagosur me sëpat pas një konflikti në lagjen numër 1 të Korçës. Sipas të dhënave paraprake, sherrri nisi një natë më parë dhe u përshkallëzua sot, duke e përfunduar me plagosjen e njërit prej personave. I dëmtuari ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa autori është shoqëruar në polici dhe po hetohen rreth anave të ngjarjes.
3: 4 persona mbetën të plagosur në një aksident rrugor në aksin Tepelen Krahës në Memalijaj. Sipas policisë, një automjet u përplas me një taksi, duke lënë të lënduar drejtuesin e taksisë dhe 3 pasagjerët. Të plagosurit janë dërguar në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës, ndërsa policia po heton shkaqet e aksidentit.
1: Lajme nga bota.
2: Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu pritet të vizitojë Washingtonin për një takim me presidentin amerikan Donald Trump. Në qendër të bisedimeve do të jenë programi i bërthamori i Iranit dhe bashkëpunimi i sigurisë mes dy vendeve.
3: Katari dhe Irani kanë njoftuar rifillimin e tregtisë detare me sporteve të tyre pas pezullimit të përkohshëm për shkak të tensioneve në Gjirin Persik. Autoritetet e dy vendeve konfirmuan rikthimin e lundrimeve dhe të shkëmbimeve tregtare në këtë korridor strategjik.
2: Presidenti Rus Vladimir Putin ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin amerikan Donald Trump, ku diskutua lufta në Ukrainë dhe mundësia e një zgjidhje diplomatike. Sipas Kremlinit, biseda është cilësuar konstruktive, ndërsa Rusia shprehu gatishmëri për negociata.
3: Nga ana tjetër, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se Ukraina mbetet e hapur për bisedime, por kërkon që Rusia të ndërmarrë hapin e parë drejt paqes. Palët megjithatë mbeten të ndara për kushtet e procesit të negociatave.
1: Parashikimi i motit.
2: Në vijim vendi do të mbizotrohet nga një moti qëndrueshëm dhe kryesisht me diell. Dita do të jetë e kthjellët në pothuajse të gjithë territorin. Frantësira të lehta dhe kalimtare pritet të shfaqen vetëm në zonat malore lindore.
3: Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Armilda Methasani.
2: Unë jam Erbin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Wow, sa e rikishe.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
7: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Ιδέα. Εδεκτοβέρ, πράπο βίτεκτη.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së

0: Qëndrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Kopertina e albumit Graduation u krijua nga artisti japonez Takashi Murakami, një nga emrat më të mëdhenj të artit bashkohor. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
2: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Mix

Tani më duhet të ndaj një super lajm me ju. Një natë, një skenë, një moment historik. Më 11 korrik, je, ose siç e njohim ndryshe Kanye West, zbret në Tiranë për një show spektakolar që pritet të mbledh mijëra fansa në Eagle Stadium. Nga hitet legjendare të produksioni i klasit botëror, gjithçka është menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon përtej muzikës. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, është eventi për të cilin do të flitet gjatë gjithë vitit. Biletat janë në shitje në www.yealbania.com, si edhe në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Rezervoni vendin tuaj sot përpara se të jetë vonë.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Madam Zonja jam në hall. S'mdel e sapi.
8: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
9: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
13: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqan ose online, dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri

për makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vitej!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital!
4: O Vital, cilësi në katër stin.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Bravo prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo hë, tu prish prape?
7: Leo bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
7: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
8: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
9: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: E doktover, prapo vite këtu.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Sezoni sportiv veror fenomenal në Digitalp vjen me Kupën e Botës 2026. Garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium, ekskluzivisht në Digitalp. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka.

0: ideia da tolantima.
1: Ah, meu Euro Megax, me para.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falja, të kive që të genjo, stop.
2: Okej, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
8: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
12: Power FM.
13: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
14: Situata vjen të paraqitet dramatike në drizë të fjerit, teksa flakët kanë përfshirë dhe një objekt, ndërsa ndërhyrja nga ajri me helikopter po vjen. Banorët janë të friksuar për shkak të rrezikut që i kanë ose, teksa flakët janë fare pranë shtëpive të favorizuara dhe nga errat e forta. Tymi ka mbuluar zonën, ndërsa në vend ngjarje ndodhen rreth 10 mjete zjarfikse si dhe 50 efektiv të angazhuar.
13: Top Albania Radio.
14: The Sunday Times e Londrës këtë të diel raporton se Nigel Farage, i ka njohur si ideatori dhe frymëzuesi i Brexit dhe si partisë Reforma, ka pranuar përfitime financiare nga një britanik i dënuar nga drejtësia amerikane për mashtrim në internet. Sipas gazetës, Farage nuk i ka deklaruar këto përfitime në kuadër të hyrjes si deputet i ri në Parlamentin Britanik. Zëdhënësi Farage i mohon këto pretendime të The Sunday Times, duke thënë se nuk është për të habitur nga një gazetë e cila mbështeste ardhin e laburistëve në pushtet në zgjedhjet e fundit parlamentare. Farage u bë i njohur për publikun shqiptar nga përplasja e deklaratave me kryeministrin Edi Rama mbi politikat e deportimit dhe numrin e shqiptarëve të burgosur në Angli. Të paktën 8 persona, përfshirë 4 fëmijë, mbetën të plagosur nga të shtënat me armë zjarri gjatë një feste familjare me rastin e 4 korikut në Coney Island, New York. Autori, veshur tërësisht me të zeza dhe me maskë në fytyrë, hapi zjarr ndaj të pranishmëve dhe më pas u largua me shpejtësi. Në vend zjarri, policia gjeti 8 persona të plagosur, mes tyre 4 fëmijë të moshave 6, 7, 12 dhe 14 vjeç.
13: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
7: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
12: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
7: Në arkitektur, baza është gjithçka.
15: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
7: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
16: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
7: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
17: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
18: Qa thua mi?
17: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
18: Oh, po si ka emrin, që ta di?
17: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
18: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
19: Shkarko spi taksi Albania.
20: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
21: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
20: Po për të ngrënë?
21: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
20: Ah, sa mirë.
21: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
22: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
23: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
24: Po thoje që duhet blije diçka?
23: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
24: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okay, okej, okay, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
25: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
26: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
27: Po pres klienten e radhës.
26: Klienten?
27: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
28: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
29: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Floyd Wonder, Watch Me at My Best. Disc of the Day on Top Albania.

0: ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro, plaka 60x60 6.9 euro, plaka 60x120 8.5 euro, laminat AC3 6.9 euro, set hidrosanitare 125 euro, mobilje tualeti 139 euro, rubinet 22.5 euro, jump fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdel e sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
8: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: Timberland në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara tani me zbritje deri në 50%.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota. Biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
9: Ja.
8: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Në parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në U Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: qëndrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Me kart, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Shastisur, shastisur.
7: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
8: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
9: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
10: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Salida del vuelo con destino

0: no me muero.
1: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së gjyshes.
2: Gjysha, gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: A e dini se një elefant peshon 6.000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiks si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, reati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
8: Power FM.
5: Flash në Top Albania Radio.
0: Zjarri në Drizët e Fierit për shkak të përmasave të flakëve dhe erës së fortë që favorizon përhapjen, shërbimet e policisë kanë evakuuar 11 familje nga banesat e tyre, si dhe vijojnë të monitorojnë banesa dhe subjektet e tjera në zonë që mund të rrezikohen nga përhapja e flakëve. Gjithashtu, shërbimet e policisë rrugore kanë bllokuar qarkullimin e mjeteve në të dy kahët e rrugës, në segmentin qafa e Koshovicës Cakran dhe Anasjellta, si dhe po asistojnë shërbimet zjarfikse në teren, duke mundësuar transportin e pajisjeve dhe mjeteve zjarfikse në zonat me terren të vështirë. Batra e zjarrit në Drizë ka nisur fillimisht pranë vendit të quajtur Azotiku në fshatin Drizë, më pas është përhapur në zonën e qafës së Koshovicës, duke përfshirë sipërfaqe të pyllëzuara në afërsi të fshatrave Peshta tani madh, Peshta tani vogël, Drizë Myrtazaj dhe Plyg. Deri në këtë moment, pavarësisht rrezikut të lartë, nuk është raportuar asnjë rast asfiksie apo lëndimi të banorëve. Gjithashtu është bërë mundur shuarja e flakëve që kishin përfshirë një banesë, duke shkaktuar vetëm dëme të vogla materiale.
5: Top Albania Radio.
0: Janë liruar këtë pasdite protestuesit e arrestuar ditën e njëjtë në tubimin e dhunshëm para kuvendit. Ata janë pritur nga protestuesit e tjerë që kanë qenë së bashku në këto tubime prej më shumë se një muaji. Jashtë derës së komisariatit nuk kanë munguar ovacionet dhe thirrjet Rama jepe dorëheqjen, si dhe Raman Burg Berisha Burg.
5: Sport.
0: Charles Leclerc triumfoi në çmimin e madh të Britanisë në Formula 1 pas një gare spektakolare në Silverstone që u mbyll në regjimin e makinës së sigurisë. Në vendin e dytë u rendit George Russell, i cili profitoi nga hyrja e makinës së sigurisë për të siguruar podiumin, dhe njëkohësisht për të ngushtuar në 25 pikë diferencë ndaj Antonellit, lider të renditjes, i cili pak xhiro në fund pati probleme me makinën e tij, duke përfunduar jashtë zonës së pikëve. Podiumi u plotësua nga Lewis Hamilton, i cili afrohet me kreun e renditjes.
5: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet, prima, shia që s'ka kohë.
8: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Afshim, jemi.
0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
8: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
9: I hapur.
8: Po mirë, tushi ka throk.
9: Jo, oval.
8: I rubinet isi.
9: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjitha një një këtëton.
8: Okej, si dhe qire.
9: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
8: Po,
9: Arion është zgjidhja jonë.
0: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
10: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi? Ti qafsh.
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Shkarko spi taksi Albania.
14: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
4: Pianura i sens.

deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
4: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

Kompleto u ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
8: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
7: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
9: Shkarko Speed Taxi Albania.
10: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
11: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
12: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Kompleto u ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space. Disa I gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne I mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Top Radio. What's that?

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Fieri, Lezhë dhe Durrësi janë qarqet më të rrezikuara nga zjarret pas ditën e sotme dhe gjatë ditës së hënë. Paralajmërimi vjen nga Instituti i Gjeoshkencave, i cili bën të ditur se rreziku më i lartë pritet në fillim të javës. Ndërkohë për Shkodrën, Tiranën, Elbasanin, Beratin, Vlorën dhe Gjirokastrën parashikohet niveli i moderuar, ndërsa në Kukës, Dibër dhe Korçë niveli i rrezikut pritet të jetë i ulët. Sa i përket motit, temperaturat maksimale të hënën pritet të arrijnë deri në 31 gradë Celsius në Bregdet, 34 në zonat e ulta dhe 27 gradë në zonat malore. Era pritet të fryer lehtë deri mesatare, ndërsa her pasere në zonat malore dhe bregdetare do të jetë fortë. Zjarri në Drizë ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në bazë materiale në stacionin kryesor të furnizimit me ujë të qytetit të Fierit. Sipas drejtorit të shoqërisë rajonale të ujësjelljes kanalizimeve Fier, Gentiana Likaj, zjarri tashmë është fikur, por fillimisht ka ndërhyr vetë punonjësit e ujësjellësit për neutralizimin e tij, pasi shërbimet zjarfikse ishin fokusuar te mbrojtja e banesave.
1: Top Albania Radio.
2: Kremlini e ka cilësuar zyrtarisht si luftë konflikti në Ukrainë, duke u larguar nga termi operacion ushtarak special i përdorur prej fillimit të pushtimit rus në vitin 2022. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se konflikti ndryshoi natyrë, pasi sipas tij vendet perëndimore u përfshin drejt për drejt në mbështetje të Ukrainës. Operacioni ushtarak special u shndrua në një luftë të vërtetë, u shpreh Peskovi.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
13: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
14: Po pres klienten e radhës.
13: Klienten?
14: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
15: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
16: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
17: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
16: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
18: E zgjodhe universitetin?
19: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
18: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
19: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
18: Po, karrierë dhe punësim.
19: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
18: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
20: Kopertina e albumit Graduation u krijua nga artisti japonez Takashi Murakami, një nga emrat më të mëdhenj të artit bashkohor. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
21: Greatest Hits në Top Albania Radio.
22: Like

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Vote now. Votoni tani në topawards.topfiz.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Shastisur, shastisur.
3: Ashtu thuhet, ëh, unë e thoja shastisur.
2: Jo, s'e në mes, shastisur. Merri shehun astrologën e njohur, ti ndron lux çdo muaj.
4: Jo, unë s'e di herën e vit. Jam, po ti kujtohem, na qendron shpesh her partner ti. Ke filluar me ngatru partner.
1: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
6: Shes Dyson, vëtet ciklon, e lede praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje i bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Dëshironi freski pa ndjesinë e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kushteni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.

0: Dolotreg, një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose i jani pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: The top list.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen

0: juridike, civile dhe software. Studion e laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
6: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space. Peace.

0: Radio. TV. The next level.
1: Vapën në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
3: Zimo hë, tu prish prapë?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kositësën.
3: Po gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
6: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Vapa erdhi, pse të vuash? Sill freski në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski me njërsh me healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në -25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontrol direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multisplit, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Floyd Wonder, Watch Me at My Best. Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Po zhvillohet për të 36-ën ditë radhazi protesta qytetare që synon largimin e qeverisë aktuale dhe kastës së vjetër politike. Si zakonisht protestuesit janë mbledhur fillimisht në sheshin Skënderbej, në thirrjet Rama në Burg, Berisha në Burg, por edhe Belinda në Burg, duke përfshirë tashmë dhe ish zëvendës kryeministre në sloganet e tyre. Me parullat revolucion dhe dorëheqje, protestuesit kanë marshuar drejt kryeministrisë, ku dhe ndodhen aktualisht. Sot pas ditë janë liruar protestuesit e arrestuar ditë në ejnë të në tubimin e dhunshëm para kuvendit. Ata janë pritur nga protestuesit e tjere është derës e komisariatit, ku nuk ka munguar ovacionet dhe thirjet për dorëheqjen e kryeministrit Rama.
1: Top Albania Radio.
2: Tirana do të mirëpres në vitin 2027 sesionin e vjeshtës të asamblesë parlamentare të OSB-s. Vendimi u mor pasi asambleja parlamentare miratoi kandidaturën e paraqitur nga delegacioni i Kuvendit të Shqipërisë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi e cilësoi këtë si një sukses për diplomacinë parlamentare shqiptare dhe një shenjë besimi ndaj angazhimit të Shqipërisë në kuadër të asamblesë parlamentare të OSB-s. Vulkani Etna në Siçili ka shpërthyer sërish ditën e sotme duke nxjerrë një re të madhe hiri vulkanik dhe duke shkaktuar kufizime fluturimesh në aeroportin e Katanias. Sipas Institutit Kombëtar Italian të Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë, aktiviteti nisi në orët e para të mëngjesit dhe u intensifikua më vonë, duke krijuar një re hiri që u ngrit rreth 1.5 km mbi krater. Etna, me një lartësi prej rreth 3300 metrash, është nga vulkanet më aktiv në botë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: Isso é da tua lantima.
1: Como é que tu lá e já nasce bola aí, mano, que banda já? Ah, mãe Euromega, que se me para.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo vi të këty.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Chicken banana. Chicken banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC. Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Top Radio TV. The summer is mine.
6: Emision mund të

0: Albania Radio TV. Summer vibes.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në katër stin.
12: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencen më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
13: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbar histori, punë. Sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
14: Qa thua mi?
11: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
14: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
14: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
15: Shkarko Speed Taxi Albania.
16: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
17: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër. Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kushteni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: Kopertina e albumit Graduation u krijua nga artisti japonez Takashi Murakami, një nga emrat më të mëdhenj të artit bashkohor. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
18: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Best Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Ky emision mund të

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
5: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
7: Gjysha, gjysha, si e ti?
8: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
7: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjën?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
13: Vo po erdhi, pse të vuash? Sill freski në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski me njëhershme healthy comfort. Ver apo dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum në klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjidhje ideale për shtëpi, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Ministria e Mbrojtjes ka reaguar për situatën e zjarreve në vend, ku zonat caktuara po përballen prej orësh me flakët. Përmes një njoftimi, ministria ka shkruar se gjatë ditës sotme ka patur 16 vatra zjarri aktive në vend. Po ashtu, ministria ka bërë të ditur se 5 vatra që vijnë të ende aktive janë vënë nën kontroll dhe se po punohet për shuarjen përfundimtarëve të flakëve. Në njoftim, Ministria e Mbrojtjes bërme dije se në operacionet e zhvilluara në Kavaj, Fier, Lezhë, Elbasan, Divjak dhe vatra të tjera u angazhuan 260 një forca operacionale, 20 automjete zjarfikse, 2 helikopter, 30 efektiv dhe 2 automjete zjarfikse të forcave të armatosura, si dhe forcat të policisë së shtetit, FNSH-s, shërbimit pyjor, strukturave vendore të emergjencave civile dhe shërbimeve shëndetësore. Fieri, Lezhë dhe Durrës janë qarqet më të rrezikuara nga zjarret pas ditën e së dielës dhe gjatë ditës së hënë. Ky ka qenë paralajmërimi që vjen nga Instituti i Gjeoshkencave, i cili bëri të ditur se rreziku më i lartë pritet në fillim të javës. Ndërkohë për Shkodrën, Tiranën, Elbasanin, Beratin, Vlorën dhe Gjirokastrën parashikohet niveli moderuar, ndërsa në Kukës, Dibër dhe Korçë niveli i rrezikut pritet të jetë i ulët. Sa i përket motit, temperaturat maksimale të hënën pritet të arrijnë deri në 31 gradë Celsius në Bregdet, 34 gradë në zonat e ulta dhe 27 gradë Celsius në zonat malore. Era pritet të fryer lehtë deri mesatare, ndërsa her pas here në zonat malore dhe bregdetare do të jetë fortë.
0: Top Albania Radio.
1: Autoritetet meksikane kanë sekuestruar rreth 3 ton kokainë dhe kanë arrestuar 4 persona gjatë një operacioni të zhvilluar në Oqeanin Paqësor pranë shtetit Oaxaca. Droga ishte ndarë në 86 pako dhe u gjetë në dy anije që u ndaluan nga marina meksikane. Operacioni u krye pas patrullimeve detare dhe ajrore në zonën detare të jugut Meksikës.
0: Kjo është Top Albania Radio. Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
0: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

9 deri më 12 korrik me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Albania Radio. Introducing Selected by DJ XXL.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
5: Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
0: Kur vera ju mbledh bashk, dhe kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Kopertina e albumit Graduation u krijuar nga artisti japonez Takashi Murakami, një nga emrat më të mëdhenj të artit bashkohor. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.
2: Dhe

greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Top Albania Radio. Introducing. Selected by

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
5: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Sot ka marrjet protesta e 36 qytetare radhazi që synon largimin e qeverisë aktuale dhe kastës së vjetër politike. Si zakonisht, protestuesit janë mbledhur në sheshin Skënderbej, në thirrje të Rama në Burg, Berisha në Burg, por edhe Belinda në Burg, duke përfshirë tashmë dhe ish-zëvendës kryeministren në sloganet e tyre. Me parullat revolucion dhe dorëheqje, protestuesit kanë marshuar drejt kryeministrisë, ku kanë mbajtur fjalime. Sot pas ditë janë liruar protestuesit e arrestuar ditën e njëjtë në tubimin e dhunshëm para kuvendit. Ata janë pritur nga protestuesit e tjerë jashtë derës së komisariatit, ku nuk kanë munguar ovacionet dhe thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Rama. Organizatorët e protestës kanë dënuar përdorimin e forcës nga policia e shtetit gjatë protestës së Dukorikut, duke kërkuar hetim të pavarur për rastet e dyshuara të dhunës dhe respektimin e së drejtës për protest. Ata janë referuar edhe gjetjeve të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ndërsa u ka mbërthyer qytetarëve që protesta e radhës mbetet paqësore. Mbrëmja e djeshme e situata u tensionua pranë komisariatit numër 3 në Tiranë, ku një grup protestuesish kërkoi lirimin e të arrestuarve. Gjatë përplasjes u thyen xhamat e godinës dhe mbeti e lënduar një punonjëse policie, ndërsa forcat e rendit ndërhyjnë me ujë për të shpërndar protestuesit.
4: Top Albania Radio.
5: Në podcastin flasim, kryeministri Rama u ndal te disa çështje të aktualitetit. Rama mohoi pretendimet për një projekt ndërtimi në gjirin e Porto Palermos, duke i cilësuar ato dezinformim dhe duke theksuar se zona është shpallur monument natyre, ndërsa qeveria po punon për muzeun e luftës së ftohtë dhe rehabilitimin e saj për qëllime turistike. Rama komentoi edhe intervistën e tij për Deutsche Welle, duke deklaruar se raportimet për projektin e Zvërnez dhe Sazan janë të pavërteta. Sipas tij nuk ka privatizim të tokës publike, shteti mbetet pronar dhe çdo zhvillim do t'i nënshtrohet vlerësimit mjedisor dhe monitorimit të Komisionit Evropian. Po ashtu kryeministri tha se rritja e ekonomisë përtej parashikimeve i ka mundësuar qeverisë të miratojë një paketë rembështetëse përmes aktit normativ të buxhetit 2026. Sipas tij, masat përfshin bonus për pensionistët, fonde shtesë për medikamentet e pacientëve me kancer, rritje pagash për mjekët e urgjencës, si dhe dyfishim të mbështetjes për personat me aftësi të kufizuar dhe fëmijët me nevoja të veçanta.
4: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
5: Ministria e Mbrojtjes ka reaguar për situatën e zjarreve në vend, ku zonat të caktuara po përballen prej orësh me flakët. Përmes një njoftimi, ministria ka shkruar se gjatë ditës së sotme ka patur 16 vatra zjarri aktive. Po ashtu, Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur se 5 vatra që vijojnë të ende aktive janë vënë në kontroll dhe se po punohet për shuarjen përfundimtare të tyre. Në njoftim, Ministria e Mbrojtjes bërë me dije se në operacionet e zhvilluara në Kavaj, Fier, Lezh, Divjak dhe vatra të tjera u angazhuan 261 forca operacionale, 40 automjete zjarfikse, 2 helikopter, 30 efektiv dhe 2 automjete zjarfikse të forcave të armatosura, si dhe forca të policisë së shtetit, FNSH-s, shërbimit pyjor, strukturave vendore të emergjencave civile dhe shërbimeve shëndetësore. Fieri, Lezhë dhe Durrës janë qarqet më të rrezikuara nga zjarret gjatë ditës së nesërme. Paralajmërimi vjen nga Instituti Gjeoshkencave, i cili bën të ditur se rreziku i lartë pritet në fillim të javës. Ndërkohë, për Shkodrën, Tiranën, Elbasanin, Beratin, Vlorën dhe Gjirokastrën parashikohet niveli i moderuar, ndërsa në Kukës, Dibër dhe Korçë niveli i rrezikut pritet të jetë i ulët. Sa i përket motit, temperaturat maksimale të hënën pritet të arrijnë deri në 31 gradë Celsius në Bregdet, 34 në zonat e ulta dhe 27 gradë në zonat malore. Era pritet të fryejë lehtë deri mesatare, ndërsa her pas here në zonat malore dhe bregdetare do të jetë fortë.
4: Lajme nga bota.
5: Presidenti rus Vladimir Putin ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin amerikan Donald Trump, ku diskutua lufta në Ukrainë dhe mundësia një zgjidhje diplomatike. Sipas Kremlinit, biseda është cilësuar konstruktive, ndërsa Rusia shprehu gatishmëri për negociata. Nga ana tjetër, presidenti Ukrainas Zelenski deklaroi se Ukraina mbetet e hapur për bisedime, por kërkon që Rusia të ndërmarrë hapin e parë drejt paqes. Palët megjithatë mbeten të ndara për kushtet e procesit të negociatave.
4: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
5: Vulkani Etna në Sicilika është përthyer sërish ditën e sotme duke nxjerr një re të madhe hiri vulkanik dhe duke shkaktuar kufizime fluturimesh në aeroportin e Catanias. Sipas Institutit Kombëtar Italian të Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë, aktiviteti nisi në orët e para të mëngjesit dhe u intensifikua më vonë, duke krijuar një re hiri që u ngrit rreth 1.5 kilometra mbi krater, me një lartësi prej 3300 metrash. Etna është një nga vulkanet më aktiv në botë.
4: Sport.
5: Charles Leclerc triumfoi në çmimin e madh të Britanisë në Formula 1 pas një gare spektakolare në Silverstone që u mbyll në regjimin e makinës së sigurisë. Në vendin e dytë u rendi George Russell, i cili përfitoi nga hyrja e makinës së sigurisë për të siguruar podiumin dhe njëkohësisht për të ngushtuar diferencën ndaj Antonelli, lider të renditjes, i cili pak xhiron nga fundi pati probleme me makinën e tij, duke përfunduar jashtë zonës së pikëve. Podiumi u plotësua nga Lewis Hamilton, i cili afrohet me kreun e renditjes. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
4: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Pesa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Dëshironi freski pandisin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësisht përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, reati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Danço.
1: Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Gjeri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lanço, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: When summer's back, we turn it

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guided G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

Voton i tani në Top Awards, Pik Top Viz Channel, Pik TV. Top List.

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani kanë frikë marrë me festivale, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoja, do të mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: TV. Top Radio.

përqen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.